0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on. Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkelle aina, kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että vau. Wow, että
1: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun

0: Ei mitään hätää.
1: Tietääkö mitä lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun Taskilan jäteveden puhdistamolla kertyy joka viikko noin 1000 kiloa viemäriin kuulumatonta roskaa. Tavallisimmin Oulun alueella asuvat heittävät vessanpönttöön muun muassa tiskirättejä, terveyssiteitä ja ruoan tähteitä. Taskilassa roskat erotellaan jätevedestä, puhdistetaan, kuivataan ja viedään poltettavaksi. Kaleva kävi jäteveden puhdistamolla katsomassa, millaisia viemäreiden kautta kulkeutuneita tavaroita laitoksella on otettu talteen. Aiheesta lisää Kalevan verkkosivuilla. Oulun kaupungin talolla järjestettiin eilen viharikoksiin liittyvä keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa 3 asiantuntijaa avasi vieraskielisille oululaisille rikostutkinnan, oikeusprosessin kulkua ja syyntakeettomuuden käsitettä. Oululainen monirussaman Tanim kertoo turvallisuuden tunteensa järkkyneen maahanmuuttajiin kohdistuneiden viharikosten jälkeen. Hän on tyytyväinen, että Oulussa keskustellaan viharikoksista ja rasismista, ja hän toivoisi vastaavia tilaisuuksia myös lähikuntiin. Tilaisuuden järjesti Kaikkien Oulu-hanke, jonka tavoitteena on muun muassa vähentää syrjintää ja rasistista väkivaltaa Oulussa.

Alko laajentaa sunnuntai-aukiolojaan Oulussa syyskuun lopussa. Ruskon ja Kaakkurin myymälät avautuvat pyhäpäivisin. Oulussa on tämän jälkeen 3 sunnuntaisin auki olevaa Alkoa, sillä Limingan tulimyymälä on ollut auki sunnuntaisin jo heinäkuusta lähtien. Muutoksen myötä koko Suomessa sunnuntaisin auki olevien alkojen määrä kasvaa 55. Samalla kun aukioloaikoja laajennetaan, niitä myös supistetaan. Aukioloaikaa lyhennetään hiljaisimmista tunneista ja osa myymälöistä on auki vain osa viikkoa. Syyskuusta alkaen Taivalkosken ja Pulkkilan myymälät eivät enää avaa oveaan maanantaisin. Selkäseinää vasten ollut Oulun Lippo voitti pesäpallon naisten superpesiksen 3. puolivälieräotteluun Manse PP:tä vastaan. Lippo oli Tampereella vahvempi kotiutuslyöntikilpailun jälkeen ja kavensi otteluvoitot 2-1. Kyseessä oli pudotuspeli syksyn 3. kerta, kun Lippo kykeni voittamaan ottelun, joka tappiolla olisi päättänyt joukkueen kauden. Puolivälieräsarjan seuraava ottelu pelataan sunnuntaina Raksilassa kello 17 alkaen.

0: Sää on tänään aluksi pilvinen. Kuurosateita tulee paikoin Oulun pohjoispuolelta Koillismaalle. Oulun seudulla sää selkenee päivän kuluessa. Länsituuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila on 13-15 astetta pilvipeitteen rakoillessa. Mittari voi kivuta jopa 19 asteeseen.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Katri, Helena ja kesän lapsi, eli Viva America.
1: Rotuaarin reipas.
0: Alkuperäiseltä nimeltään Tuokipale. Ehkä sellainen kesäinen jäämme vielä täällä elokuisilla Radio Kalevan soittolistoilla, mutta hei, villi luonteeni on ja niin edelleen, mikä ettei soveltuisi ainakin tämä mielenmaisema meillä tähän perjantai-aamuun. Sitä paitsi ei se ole niin vakavaa. Leikkimielellä ja seikkailumielellä lähdetään tähänkin arkiaamuun. Perjantai-aamuun 21.8. ja meillä on hyvinkin leikkimielinen ja seikkailumielinen puheenaihe tänä aamuna täällä Radio Kalevassa.

Sheryl Crow, Can't Cry Anymore. Tänään perjantaina Radio Kalevassa kannattaa kääntää nyt aivojen viisarit asteen taaksepäin. Jos sinä mietit ysäriä, 90-lukua, niin mitä asioita tulee mieleen? Tämä on nyt hyvä aivojumppa, kun virittäydyt meidän aamun puheen aiheeseen.

0: Stop lying.
1: Radio Kaleva.
2: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Mitä? Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Tämä on Vanessa Paradis ja Sunday Mondays. Merihädällisiä uutisia tulee vastaan tänä aamuna puhallettavalla kumiveneellä Pikisaarta kiertämään.

lähteneet, olivat menettäneet viime yönä toisen aironsa ja jääneet virtaukseen jumiin yhden aikaa aamuyöllä. No, siinä oli takerruttu kiinni rannan juuriin ja oltiin jääty tyynesti odottamaan pelastusta ja lopultahan se pelastus sieltä tuli. Pelastuslaitos hinasi nämä seikkailijat rantaan ja tilanteesta selviydyttiin vahingoitta. Pahempi paikka on ollut Meksikon suunnalla. Siellä 50 ja 30 kalastaja löydettiin tyyneltä mereltä reilun 240 kilometrin päästä Meksikon rannikosta ja miehet pelastettiin ajelehtimassa tällaisesta kylmälaatikosta, joita normaalisti käytetään pyydetyn kalan säilyttämiseen kalastusveneissä. Itse veneestä ei ollut enää tietoakaan.

22 pistettä, Pirkko, just a little bit more. Kello hippun verran yli 7:30, oikein hyvää perjantai-huomenta ihminen, missä ikinä tätä lähetystä kuunteletkin. Tämä tulee täältä Oulun keskustasta Rotuarin varrelta Kiistolan talonakin tunnetusta tapauksesta, joka vähän tälleen fasaadiltaan ulkonee tästä perussuorasta erkkeristä ja tästäpä kulmaikkunasta allekirjoittanut tuijottelee sitten Rotuarin suuntaan. Lempeästi katselen täältä aamun ensimmäisiä hiippailijoita. Tässä Beyoncé ja Sugar Mama sulostuttamaan perjantai-aamua.

Beyoncé ja Sugar Mama ja sitten yllättäen jo aamun ensimmäiseen toivekipaleeseen. Lahen Pekka lähettää terveisiä ja toivoo seuraavaa tapausta.

Tämä oli Pekan toive tähän perjantai-aamuun. Eddie Floyd, Knock on Wood. Pekalle terveisiä takaisinpäin täältä Radio Kalevan studiosta ja sinullekin oikein hyvää perjantaita. Ja nyt on viimeistään hyvä aika lähteä orientoitumaan siihen tämän aamun tehtävään, jonka mä annoin. Palaa ysärille ajatuksissasi, mitä tulee 90-luvusta mieleen. Tämä tehtävä auttaa sua pääsemään mukaan meidän aamun juttuseuraja allekirjoittaneen turinoihin.

0: Täällä Radio Kalevan aamulähetyksessä Rotuaarin reippaassa ollaan yhdenlaisella aikamatkalla taas vaihteeksi, mutta puhutaan aika hauskasta aiheesta, johon meillä kovin monella on varmaan jonkunlainen oma muisto ja tarttumapinta. No, jutellaan Ysäristä muutenkin, mutta erästä isosta tapauksesta Ysärillä. Mun juttukaveri on Anne-Mari Alajuuma ja mä kysyn sulta alkuun tällaisen, että kuka sinun mielestä oli Ritkelle se oikea? Oliko se Caroline, Brooke vai Taylor?
1: Se oli Brooke.
0: Joo.
1: Se on edelleen.
0: Eikö? Mä oon samaa mieltä. Yes.
1: Tämä kertoo ihmisestä paljon.
0: Ja mä oikein oon miettinyt tänään mielessäni aamulla, kun mä otin sua kylään, että miksi mä valitsen Brooken. Mutta kun Kauniiden ja rohkeiden huippusuositun Ysäri TV-saippuasarjan ihmiset oli tätä kauneutta ja kiiltoa, niin Brooke jotenkin siinä epätäydellisyydessään on kuitenkin jotenkin vetoava hahmo.
1: Joo, ja se on niin kuin sillä oikein.

0: puhjennut kukkaan. Sehän nousi niin sieltä köyhälistasta.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Girl from the valley.
0: Yes. Siihen voi samaistua.
1: Näin. Ja me jutellaan ysäristä ja kaunareista tänään Anne-Marin kanssa.
2: Niin se käy.
3: Radio Kaleva. Yeah.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänään Ysäristä ja yhdestä Ysärin isosta tapauksesta, kauniista ja rohkeista. Mun juttukaveri on Anne-Mari Alajuuma, joka esiintyy Kaunarikuume Dokkarissa, joka saa nyt ensi iltansa, mutta tuohon tapaukseen sukelletaan ihan tuossa tuokiossa. Anne-Mari, jos hetkeksi mennään ihan vaan Ysäriin, niin minkälaisia asioita kaipaat Ysäriltä tai tulee mieleen Ysäriltä?
1: Tässä maailman tilanteessa niin ensimmäisenä kaipaan lankapuhelimia, aikaa ystäville ja semmoista sometonta elämää.
0: Joo. Yksi kaveri, jonka kanssa jutteli just tuossa vastikään Ysäristä, niin hänkin jotenkin sanoi Ysäristä siihen tyyliin, miten hän oikein hyvinkin laitti sen, että oli

0: kamalaa, kun oli se lama siinä alkupuolella. Mutta sitten se oli toisaalta niinku sellaista, että kaikilla oli vähän rahaa. Ja se oli silleen ikään kuin vähän niin kuin tasapeli osittain. Ja ei ollut somea, missä olisi pitänyt esitellä itsensä ja elämänsä parempana kuin onkaan. Että se oli jotenkin kuitenkin semmoista viatonta aikaa vielä.
1: Joo, mä oon kyllä samaa mieltä. Ja voin sanoa, että luojan kiitos, ei ollut somea mun teinivuosin. Että en haluaisi niitä materiaaleja ehkä nähäkään.
0: Niin.
1: Osan on nähnyt, mutta...
0: Kyllä, joo. Mutta... Kyllä, vilahtelee nuori Anne-Mari Alajuumakin tosiaan tässä tuoreessa tapauksessa Kaunarikuume-dokkarissa. Ja dokkari saa ensi iltansa nyt viikonloppuna ja minkälainen tapaus tämä oikein on. Siitä meillä jatkuu jutut ja tietenkin ylipäätään kaunista ja rohkeista ja ysäristä.

0: Radio Kaleva.
1: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle, Kirkkokatu 31.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri.

0: ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään Anne-Mari Alajuuman kanssa ysäristä ja kauniista ja rohkeista. Siellähän on tapahtunut vaikka ja vallan mitä. Ihmiset perhepiirissä on ollut naimisissa yhden just toisen kanssa. Mutta Anne-Mari, mikä on niin kuin ehkä sun semmoisia suokkarikohtia siellä sarjan käänteissä?
1: Kyllä ne on ollut nämä, kun Proke on onnistunut keksimään joku, mikä tämä Belief, joku kangas, mikä ei ikinä rypisti.
0: Niin.
1: Tällaisia, ja sitten se on saanut sitä mainetta ihan oikeasti. Kaikki liittyy vahvasti, ja jos Proke onnistuu, niin minäkin onnistun.
0: Heti tulee pisteet. Joo. Ja semmoinen olo, että elämässä kaikki
1: kyllä, hyvin. Kyllä, kyllä.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun Taskilan jäteveden puhdistamolla kertyy joka viikko noin 1000 kiloa viemäriin kuulumatonta roskaa. Tavallisimmin Oulun alueella asuvat heittävät vessanpönttöön muun muassa tiskirättejä, terveyssiteitä ja ruoan tähteitä. Taskilassa roskat erotellaan jätevedestä, puhdistetaan, kuivataan ja viedään poltettavaksi. Kaleva kävi jäteveden puhdistamolla katsomassa, millaisia viemäreiden kautta kulkeutuneita tavaroita laitoksella on otettu talteen. Aiheesta lisää Kalevan verkkosivuilla. Oulun kaupungin talolla järjestettiin eilen viharikoksiin liittyvä keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa 3 asiantuntijaa avasi vieraskielisille oululaisille rikostutkinnan, oikeusprosessin kulkua ja syyntakeettomuuden käsitettä. Oululainen Moni Russaman Tanim kertoo turvallisuuden tunteensa järkkyneen maahanmuuttajiin kohdistuneiden viharikosten jälkeen. Hän on tyytyväinen, että Oulussa keskustellaan viharikoksista ja rasismista, ja hän toivoisi vastaavia tilaisuuksia myös lähikuntiin. Tilaisuuden järjesti Kaikkien Oulu-hanke, jonka tavoitteena on muun muassa vähentää syrjintää ja rasistista väkivaltaa Oulussa. Alko laajentaa sunnuntai-aukiolojaan Oulussa syyskuun lopussa. Ruskon ja Kaakkurin myymälät avautuvat pyhäpäivisin. Oulussa on tämän jälkeen 3 sunnuntaisin auki olevaa Alkoa, sillä Limingan tulimyymälä on ollut auki sunnuntaisin jo heinäkuusta lähtien. Muutoksen myötä koko Suomessa sunnuntaisin auki olevien alkojen määrä kasvaa 55. Samalla kun aukioloaikoja laajennetaan, niitä myös supistetaan. Aukioloaikaa lyhennetään hiljaisimmista tunneista ja osa myymälöistä on

auki vain osa viikkoa. Syyskuusta alkaen Taivalkosken ja Pulkkilan myymälät eivät enää avaa oveaan maanantaisin. Selkäseinää vasten ollut Oulun Lippo voitti pesäpallon naisten superpesiksen kolmannen puolivälieräotteluun Manse PP:tä vastaan. Lippo oli Tampereella vahvempi kotiutuslyöntikilpailun jälkeen ja kavensi otteluvoitot 2-1. Kyseessä oli pudotuspeli syksyn kolmas kerta, kun Lippo kykeni voittamaan ottelun, joka tappiolla olisi päättänyt joukkueen kauden. Puolivälieräsarjan seuraava ottelu pelataan sunnuntaina Raksilassa kello 17 alkaen.

0: Sää on tänään aluksi pilvinen. Kuurosateita tulee paikoin Oulun pohjoispuolelta Koillismaalle. Oulun seudulla sää selkenee päivän kuluessa. Länsituuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila on 13-15 astetta pilvipeitteen rakoillessa. Mittari voi kivuta jopa 19 asteeseen.
1: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
0: Näin se on tänäkin aamuna. Kello 8:04. Hyvää perjantai huomenta ihminen. Tällä tunnilla me tehdään ysärimatkaa. Nyt ajatukset taaksepäin 90-luvulle. Jos musiikillisesti mietit ysäriä, niin mitä sulla tulee mieleen? Mulla tulee mieleen päällimmäisenä kaksi asiaa. Eka on grunge ja toka on tää.

0: Tämä on Radio Kaleva Jaro, tuori reipas sinisalmirinne täällä ja niin myös aamun juttukaveri Anne-Mari Alajuuma. Terve.
1: Terve.
0: En ole tainnut oikein niin kuin tervehtiä kävelle. Ja tervetuloa kylään Radio Kalevaan.
1: Kiitos paljon. Täällä on hyvät näkymät.
0: Kiitos. Ero tuoriin suuntaan katellaan. Sut monet tuntee myös ihan näin tuttavallisesti Anskuna, Ansku Alajuumana ja myös Unelma Muijana täällä. Joo. Oulussa. Eli tämä on tämä sun taiteilijan nimi sitten.
1: Joo, mä oon syntynyt Unelman päivänä, niin siitä tämä sitten Unelman Muija tulla.

0: Joo. Ja nyt sä voit tulla tutuksi vähän isommallekin osaa Suomen kansaa, koska sä esiinnyt Kaunarikuume dokumenttielokuvassa, joka saa ensi iltansa nyt tänä viikonloppuna. Miten sä päädyit tähän dokkariin?
1: Yksi ystävä laittoi mulle viestiä ja kysyi, että vieläkö sä seuraat tai seurasitko sä, että hänellä on sellainen muistikuva näitä kaunareita. Yllätyin kysymyksestä ja kaikki, mikä kaunareita koskettaa, niin kiinnostaa kyllä edelleen.
0: Vielä vaan.
1: Joo, ja sitten hänen inspiroimana niin hain mukaan tämmöiseen. Ajattelin, että siinä haastatellaan 10 suomalaisia liittyen tähän ilmiöön. Että ei ollut oikeastaan vasta kuvaustilanteessa tieto, että okei, meitä onkin näin vähän siinä NS-päähenkilöitä, niin se tuli täytenä yllätyksenä.
0: Niin, että ruutuaikaa tulet saamaankin vähän odotettua enemmän. Joo. Just joo. Mutta sä olit heti siis sillä tavalla, että hetkinen, kaunarit, joo, tää on niinku mun vahvuuslaji jotenkin.
1: No en tiedä vahvuus, mutta rakastan. Rakastan nostalgisoja sitä koko maailmaa, mutta jes, mä haluan olla mukana siinä.
0: Joo. Kauniit ja rohkeet oli ällistyttävä tapaus Suomessa ja suomalaisessa, ja ikään kuin suomalaisessa TV-historiassa silloin Ysärillä. Mitkä on sut ekat muistikuvat Kauniista ja rohkeista?
1: Kyllä se on. Se ihan ensimmäiset jaksot, jotenkin mä ajattelin, että ihan kun se olisi kestänyt vuosia se, että se prooke näkee sen riken, mutta tosi nopea se on tapahtunut, että se on varmaan jotenkin lapsen muistikuvissa, mä oon ollut vasta 10-11 silloin, kun ne alkoi pyörimään Suomessa 92 ja äitin kanssa alettiin katsoa, niin semmoinen muoti ja kauneus ja ihanat rikkaiden uima-altaat ja kaikki drinksupaarit siellä, niin ne heti jotenkin iski, että kun itse leikki vielä parpeilla siihen aikaan, ne oli niin kuin eläviä parpeja siellä.
0: Semmoista. Itse kukainenkin voi tässä alkaa nyt verestämään omia kaunarimuistoja, koska näistä meillä jutut Anne-Marin kanssa jatkuu.

0: Radio Kalevassa tänään puheenaiheena kauniit ja rohkeat. Mä oikein jäin miettimään, että miten se lähtee se alkuralli, mutta eikö se ollut tää di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Ja niin edelleen. Kyllä nämä muistaa, vaikka viime aikoina mulla on kyllä tullut somessa aika paljon Dallas vastaan.
1: Aa, joo, sekin on ihana.
0: Niin on. Se oli mun ihan ensimmäinen tämmöinen kokemus, että joku tämmöinen sarja, jota seurataan.
1: On munkin ja Dynastia.
0: Niin olikin. Sitten tuli Vinittila Falcon Crest, mutta se jäi jo vähän vähemmälle
1: en
0: huomioon.
1: En ole kuullut siitä.
0: Et ole kuullutkaan. En. Joo, mutta ne oli niitä kasarijuttuja ne. Sitten kun päästiin 90-luvulle, Suomeen laskeutui kammottava lama, joten ikään kuin tällainen todellisessa elämässä inhorealismi oli niin kuin inhottavimmillaan. Mm-hmm. Ja tähän maailman tilanteeseen ja ikään kuin mielenkuvaan sitten Suomeen saapui kauniit ja rohkeat 90-luvun alussa. Sä sanoit tuossa Anne-Mari Alajuuma jo aiemmin, että sä muistat, kun sä aloit äidin kanssa tätä kattoa.
1: Joo.
0: Oliko se heti sillä tavalla, että homma lukitsi kiinni?
1: Kyllä. Mulla on vahva muistikuva, että me istuttiin sohvalla ja katsottiin. Ja myös naapurin emäntä kattoi ja mun kaverit vähän osa kattoi ja osa ei, mutta se oli jotenkin tärkeä osa sitä.
0: Joo. Sä oot nyt tilittämässä näitä kauniita ja rohkeita katsomismuistoja Kaunarikuume Dokkarissa, jossa luodaan just tätä kuvaa 90-luvun Suomesta ja varsinkin sitten alkupuolen lama Suomesta ja sitten taas siitä ikään kuin täysin toisenlaisesta maailmasta, jota Kaunarit siihen toi. Oliko se nimenomaan jotenkin sellainen klassinen ikään kuin tällaista pakoviihdettä?
1: Näin jälkeenpäin, yleensä sitä aina helppo katsoakin jälkeenpäin asioita, niin ajattelen, että varmaan ainakin aikuisille on ollut. Mutta sitten tällä, että itsellä se lama ei samalla lailla ehkä näkynyt. Että se oli ihan normilapsuutta. Sen muista, että vanhemmat oli paljon töissä, kun oli töitä. Ja kaikkien vanhemmilla niitä ei ollut. Mutta meidän iskä oli paljon töissä ja äiti oli sitten normimäärä ja sitten ehti mun kanssa katsoa telkkaria ehkä enempi.
0: Joo, kyllä. Mutta kauniit ja rohkeet, niistä on sanottu, että se oli tosiaan tällainen erikoistapaus. Ensimmäisiä Suomen televisiossa, vai oliko ensimmäinen tämmöinen päivittäissarja, että joka päivä tuloa?
1: Ainakin mun muistikuvan mukaan, joo.
0: Kyllä. Ja sitten sen ympärille kehittyi sitten tämä katsomisen kulttuuri. Eli se oli niinku pyhä hetki se, kun se näkyy.
1: Joo, ja sen varmaan kaikki muistaa, että se oli alkuun, mun mielestä ne oli niinku melkein tunnin jaksoja.
0: Joo.
1: Ja se oli niinku pyhä tunti, että silloin esim. Meidän naapuriin, niin ei passannut mennä koputtelemaan, se suuttu tosissaan se naapurin emäntä, jos menit keskeyttää ne Kaunarit. Että eka oli Megavisa ja sen jälkeen Kaunarit.
0: Joo, tässä dokkarissa, Kaunarikuume dokkarissa kuvaillaan myös hyvin eri näitä ysäri-dokumenttipätkiä näytetään siellä, kun ihmiset kertoo, että minkälaista se oli. Siellä kerrottiin, että sauna-aikoja muutettiin ja ruoka-aikoja perheessä muutettiin ja kaupat oli tyhjät, kun kaikki emänät oli sohvalla katsomassa kauniita ja rohkeita.
1: Ja se oli aika yleistä mun mielestä, että miehet niin kuin vähän dissasi sitä.
0: Niin
1: oli ehkä vähän mustasukkaisia näille päähahmomiehille, kun ne oli tällaisia herrasmiehiä. Tai herrasmiehiä ja herran, niillä oli monta naista.
0: Niin, mutta sitten kuitenkin, no mun ystävä on kyllä kertonut aina ja ikuisesti, että hänen isä oli Kaunarifani heti alusta asti. Joo, hän on nähnyt kuulemma oikein tämmöisiä unia, että kun se Ritken näyttelijä välillä vaihtuu ja se kauheasti harmittaa, niin hän on nähnyt sitten unia, että kun tulee Ronmos unissa ja hän sitten niin kuin, että voi, että häntä harmitti, kun sinut vaihdettiin toiset, että ihan väärän näköinen oli ja yhdessä sitä Ritken kanssa sitten naurettiin.
1: Ihana kuulla.
0: Että on joitakin miehiä, jotka kuitenkin on olleet ikään kuin kaapista ulkona tämän asian kanssa.
1: Joo.
0: Joo, ja niinhän siellä dokkarissakin on.
1: Kyllä.
0: Yksi kanssa kaunarilainen sinun kanssa tilittämässä
1: on, muistajia. Ja se oli ihana kuulla, että hän ei ole koskaan hävennyt sitä panitusta. Että.
0: Joo, mutta siihen maailman aikaan, kun säkin oot ollut, mitä sä oot ollut, yläasteelainen?
1: Ala-asteelainen,
0: joo.

0: niin silloin ei varmaan kovin moni poika.
1: En muista yhtään poikat, ne ennemminkin Piiviksestä ja Patheadista puhui ja kaikkia niin. Heavy juttuja silloin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ei todellakaan kaunareista.
0: Niin, joo. Se oli semmoista. Aika hauskoja yksityiskohtia myös liittyy siihen maailma-aikaan, kun ei ollut vielä kännyköitä. Se Nokian nousu ja kännyköiden tulohan alkoi sitten vasta siellä 90-luvun loppupäässä. Niin oli tällainen puhelinnumero, jonne pystyi soittamaan, jos jäi kaunarin siis jakso katsomatta. Joo. Niin sitten sieltä maksullisesta puhelinnumerosta pystyi kuulemaan, että mitä tapahtui. Soitiko koskaan tällaiseen?
1: En, koska katsottiin joka ikinen jakso.

Radio Kalevassa kylässä Anne-Mari Alajuuma, joka julistaa, että kyllä Ysärillä on kaunareita, eli kauniita ja rohkeita katottu. Kaunari kuume dokkari tulee julistaa.

0: kaupunki tänä viikonloppuna ja meidän oma oululainen Anne-Mari on siinä yksi päähenkilöistä. Miltä se nyt tuntuu näin, kun dokkari on tulossa oikein julkisuuteen, niin tämä sinun osuutesi siinä?
1: No, yllättävän rennolta. Ajattelin eka, kun kuulin, että siinä on niin vähän meitä päähenkilöitä, että voit siisus, että en halua ikinä nähdä sitä, että ei ole sillä mielipuuhaa katella ja kuunnella ehkä itseään, mutta siihenkin tottuu.
0: Niin.
1: Ja oli yllätys, että ei nämä tekijätkään siellä, ohjaajat ja tuottajat, niin ei nekään ole sillä niin kuin pesun kestäviä ammattilaisia siinä mielessä, että heitä ei jännittäisi. Että ihan tämä kutsuvieras näytös, niin siinäkin kuuli, että jännitti kovasti, kun piti mennä puhumaan ihmisten eteen tästä.
0: Kyllä, sä oot käynyt jo Helsingissä kutsuvierastilaisuudessa. Ja siis totesit mulle tuossa off the record, että niin paljon oli väkeä tulossa kutsuvierastilaisuudessa, että miten, mahtuiko kaikkien sisään?
1: Joo, ei. Että osa jäi ulkopuolelle. Siis sillä ei nyt jätetty seisomaan, vaan ei vaan pystytty ottamaan sinne.
0: No mitä luulet, kumpi tässä enemmän kiinnostaa? Kauniit ja rohkeat ilmiö vai jotenkin tämä ysärille paluu?
1: Mä uskon, että alkuun ehkä ihmisillä on se kuva, monen, kenen kanssa on jutellut, että tullaan katsoa enemmän sitä kaunaripuolta. Mutta haluaisi ehkä tuoda julki, että kaikkien, ketkä on tai ei ole elänyt ysäriä, etenkin ne, jotka ei ole, niin kuin mun teinityttö 16V, niin se tykkäsi tosi paljon siitä, koska se pääsi näkemään vähän sitä maailmaa. Siinä on tosi paljon myös kuvattu sitä ysäriaikaa ja lamaa.
0: Joo. Mun täytyy sanoa, kun mä oon kanssa nyt nähnyt dokkari jo etukäteen, että kyllä se vei aikamatkalle nimenomaan ehkä ajatuksiin siitä ysäristä. Toki siitäkin, että miksi me suomalaiset haksahdettiin niihin kauniisiin ja rohkeisiin ja minkälainen ikään kuin vastapuoli se oli sille lama-ajan inhorealismille, mutta ysäri. Jutellaanpa siitä vielä lisää, mutta palataan hetkeksi tähän kauniiseen ja rohkeisiin. Kuka oli muuten sun suosikkihahmo?
1: No se Brooke ja sitten Kristen, niin, koska hän oli Miss Hawaii ja se oli siis...
0: Kuka oli edes Kristen?
1: Riken sisko. Semmoinen, jolla oli aivan siis upea tukka. Se on siinä dokkarissakin semmoinen.
0: Kenellä heillä ei ole upea tukka?
1: No joo, kaiken, mutta Kristenillä oli erityisen upea.
0: Onko erityisen pöyhiä?
1: Joo, ja hän on kyllä kaunis vieläkin, mutta vähän ehkä tykkään sitä entisestä. On tosi paljon muuttunut.
0: Okei, joo. Jotenkin tuntuu, että ehkä alkuaikoina siellä saattoi olla Ritken ja Tornen siskokin kuvioissa, mutta ei kyllä mitään muistikuvaa.
1: Oli Felicia se yksi sisko, tämmöinen tummatukkana.
0: Semmoinenkin vielä, justiinsa. Ja osa näistä hahmoistahan vieraili Suomessa aika tiuhaankin silloin ysärillä. Joo, muun muassa Oulussa Ritke aiheutti yleisöryntäyksen. Hän oli Oulun raatissa, siihen liittyy joku tämmöinen naisten...
1: Joo, mä muistan, että joo, ne jumppasi, että olisiko naisten kymppi.
0: Joo, joku
1: mä itse en käynyt siellä, vaan mä oon käynyt Zeppelinissä sitten ihailemassa Rikeä ja Kristeniä.
0: Just, eli pöyhäkkä tukka
1: joo,
0: nähty livenä.
1: Aivan siis samanlainen kuin siinä leffassa, tai siis sarjassa.
0: Kyllä, ja tämä oli ilmeisesti myös 93, onko se sitten ollut se samainen vierailu, kun he siellä Zeppelinissäkin kävi.
1: Luulisi, että kaksi kärpästä yhdessä.
0: Kyllä. Ja mä oon nähnyt siellä Kanarikuume dokkarissa jotain valokuvia siitä. Zeppelini oli siis täynnä, aivan piukassa ihmisiä.
1: Ja se oli tosi paljon niin kuin nuoria. Et se oli tietenkin näitä aikuisia emäntiä kiljumassa ihana Rike, mutta oli siellä kyllä hoksas, että siellä on niin kuin mun ikäisiä. Ja naispuolisia niin kuin suuri
0: osa. Sä olet tosiaan silloin ala-asteelainen.
1: Joo, mä oon 81 syntynyt. Joo.
0: Ja sinne vaan Zeppeliniin, kenen kanssa olit liikenteessä?
1: Mun serkkutytön. Hänkin hyppii siellä dokkarissa, tanssii mun kanssa yhdessä pätkässäni.
0: Okei. Ja te pääsitte ihan eturiviin. Mitä se vaati?
1: Muistikuva on, että tosi ahdasta. Mä muistan, että mulla on tukka kiinni ja joku siihen, kun oli muotia, semmoinen poolopusero, sen päällä vielä joku anorakkivioletti ja mulla oli tosi kuuma. Mutta siis piti päästä eteen.
0: Niin, ja olit laittanut parasta päälle varmasti tietenkin, kyllä. Niin kuin tyylikkäintä, mitä voi ikinä niin kuin keksiä.
1: Joo, varmana erottuisi jo, mutta en erottunut. Mulla on valokuva siitä, että serkku Ellu on siinä mun eessä ja mä oon siinä vähän taempana. Olisiko me ei oltu täysin lavassa kiinni, olisiko me oltu 3., 4.
0: Mutta onko tämä vaatinut jotain yöyli jonottamista?
1: Ei, Okay. Ei

0: kuitenkaan. Et siihen aikaan ehkä sinne kuitenkin vaan pääsikö änkäs. Mä kävin pitkä jo silloin,
1: niin.
0: Siitä oli hyötyä.
1: Joo, mutta nämä Ritken, Eerikin ja kumppaneiden vierailut Suomeen, ympäri Suomen pikkupaikkakunnallekin, niin hämmentäviä tapauksia, kuten sitä dokkareistakin näkee, siis kirkuvia naisia, itkeviä ja aika hysteerisiäkin naisia siellä lavojen reunalla limusiinin ikkunassa. Ja muistelen, että Kajaanissakin pyörtyköhän joku emäntä jonnekin kauppaan. Ja siis tämmöistä hämmentävää tunteen paloa.
0: Joo, ja kun ihmiset varmaan siis oikeasti luulet, että se on se rike. Mä sanon rikeksi, koska mä aina sanon. Äitikin puhuttelee aina rooke ja rike. Niin varmaan ajatellaan, että se ei ole Ron Moss, vaan se on oikeasti se herra, joka on siellä telkkarissa. Se asuu siellä linnan tyylisessä talossa ja suunnittelee vaatteita.
1: Niin, käy välillä mökillä Big Bears.
0: Joo.
1: Taljalla makailemassa.
0: Höyrysaunassa eksyy väärään porukkaan.
1: Kyllä, joo. Siellä dokumentissakin naisihmiset kuvailee, että kyllä tämä on elämän niin kuin kohokohtia, kun pääsee. Aikuiset ihmiset siis, että kyllä tämä on elämän. Mutta eikö se ole hämmentävää, Anne-Mari, kun miettii, että kuka maailmallinen tähti voisi nyt tulla Suomeen ja aiheuttaa jotain samaa?
0: Niin. En osaa heti sanoa, että tuommoinen, nyt kun on tämä some-aika, niin se ei ole enää niin suurta. Mutta tuohon aikaan se oli aivan sairasta, että siis ne oikeasti tulee tänne. Että se oli jotenkin, niin kaikkia kiinnosti se.
1: Kyllä.
0: Nyt ehkä valikoijat, okei sä tykkäät tuosta, toi tulee Ouluun, no mäpä menen katsoa sitä. Mutta se ei ole enää niin kuin hysteeristä. Ehkä jos Trumpi tulisi, niin kaikki haluaisi nähdä, että siis ei ehkä hyvässä mielessä, mutta niin, se voisi olla semmoinen, että se herättäisi kaikissa ajatuksia, tämmöinen henkilö uskoisin, mutta en tuommoisena niin kuin ihailtavana ihmisenä, niin en keksi heti joku Madonnan luokan tähti.
1: Niin. Mutta nykyään jotenkin tuntuu, että vaikka popstaratkin vetää tietenkin puoleensa, mutta se on sen tietyn ihmisjoukon. Silloin se ehkä oli jotenkin tällainen edelleen sitä yhtenäiskulttuuria. Että.
0: Joo, ja se, että niin moni istu yhtä aikaa katsomassa. Nykyisinhän kaikki katsoo omaan tahtiin omia sarjoja, mutta silloin se oli oikeasti, se tulee tähän aikaan. Jos et ole kotona, niin sä et näe sitä mistään. Soittelet sinne linjalle, että mitä siinä tapahtuu. Tietenkin oli videonauhurit VHS, mutta ei sitä tullut niihinkään ehkä nauhoitettua niitä.

0: On tänään juteltu kauniista ja rohkeasta yhdessä oululaisen Anne-Mari Alajuuman kanssa, joka on todistanut väkevästi, että kaunareita on katsottu ja ihastuksella läpi ysärin. Missä vaiheessa sä lopetit kaunareiden katsomisen?
1: Mä sanoisin, että semmoinen tiivis katsominen, niin olisiko joku 4-5 vuotta sitten, mutta sitten se on sillä lailla, että mä oon niin kuin kärryillä. Mä oon koko ajan vähän vuoden kaksi ehkä jäljessä. Mulla on edelleen kesken semmoinen, että mä siis tiedän, että kaikki jaksot tulee katsottua. Niin mulla on vuoden niin tämmöinen takauma niissä, mutta ne on edelleen mulla niin katsomossa keskeytetty. Aina kun mulla on tylsää tai teen koruja tai jotakin, mihin menee tunteen, mä pääsen pyöriin, jotta mä en varmana missään yhtään jaksoa. Mutta sitten mä kysyn äitiltä, että mitä siinä on tapahtunut. Justiinsa.
0: No hei, kenen kanssa Ritke on nyt naimisissa?
1: Rehellisesti mä en tällä hetkellä tiedä, mutta viimeksi kun mä oon kattonut, niin se oli Broken kanssa.
0: No niin, hyvä. Joo. Eli maailmassa kaikki hyvin.
1: Ehkä en uskalla katsoa, ettei tää vaan muutu, koska siihen on tullut uusi Taylori, mistä mä en tykkää yhtään.
0: Apua just,
1: että se Hunter-tylo oli jotenkin se aito.
0: Aino ja oikein, kyllä. Me ollaan juteltu näistä kauniista ja rohkeista ja siitä muistelosta ja tämmöisiä telkkarikattelumuisteloita käyty läpi, mutta tietenkin tämä niinku on olennainen osa myös ysäriä, meidän yhteisiä ysärimuistoja. Kun sä osallistuit tähän Kaunarikuume-dokkariin ja sun piti palata aktiivisesti näihin muistoihin, niin minkälaista se oli palata sinne ysärille?
1: Musta se on aina ihana, että mä jotenkin, jos mun kotona tulee käymään, niin siellä on paljon tuttuja esineitä, joita monen muunkin kodissa on ollut silloin ysärillä.
0: Kuten esimerkiksi?
1: Mä sanon Irma lampuksi, mutta siis mulla on semmoinen, se on pitkä tarina, mutta se on Irmalta ostettu. Ja se on tämmöinen vaaleanpunainen vähän niin kuin tulppaanilamppu, semmoinen, missä on kultaa. Mulla on sitä sarjaa, mulla on seinällä ja katossa.
0: Semmoinen kissankello.
1: Joo.
0: Eikö ne on nykyään kuule, ne on kovassa huudossa?
1: On, mutta mähän metsästin 3 vuotta semmoista jalkalampua, sitten kun mä sen sain, mä en tykännytkään siitä. Että sitten mä myin sen eteenpäin, mutta mä tosi paljon ostan kierrätettyä kampetta.
0: Ja usein ne on jotenkin ysärin kalskattava.
1: On, ja sitten esim. Mun työhuone, se Tuirossa semmoinen iso taidestudio, niin se on kyllä yksi elämys, että siellä jos mä oon järkännyt jotakin workshoppeja, pikkujouluja, niin ne on niin kuin aikuiset naiset sillä lailla, vähän niin kuin tässä kaunareissilla, että vau, wow, että mihin pääsee tämmöisen tilaan, että siellä on niin semmoinen se tunnelma ja kaikki, mulla on siellä persikanväriset seinät ja pitsiverhot, diskovalo ja kaikkia ysäriastioita, mihin voi laittaa tarjottavia.
0: Eli sä tavallaan luot samanlaisen ikään kuin hypyn johonkin toiseen maailmaan, joo, mikä kaunarit loi silloin ysärillä aikoinaan monille ihmisille.
1: Tällaisessa aika pienessä mittakaavassa kyllä, mutta siellä saa sen fiiliksen. Vähän niin kuin aika pysähtyy ja siellä oikeasti voi nauttia siitä miljööstä. Ja tykkään siitä, jos ihmiset viihtyy mun tykönä muutenkin, että mä oon aina ollut semmoinen kestitsijä.

0: Täällä radiostudiolla muistellaan Ysäriä yhdessä Anne-Mari Alajuuman kanssa, joka esiintyy Kaunari Kuume -dokkarissa, joka saa ensi iltansa tänään. Ysäri, mitä silloin oikein laitettiin esimerkiksi päälle? Eikö silloin pukeuduttu, otettu mallia Beverly Hills 91210-teinisarjasta ja pukeuduttiin sellaisiin niin kuin pikkutakkeihin ja purkkarikenkiin, purjehduskenkiin? Eikö ollutkin tällaisia?
1: No Ysäri oli ainakin näitä, just eilen käveli tuolla Helsingissä, kun oli niin, siis niin tyylikäs joku parikymppinen jäpä vastaan. Sillä oli siis semmoinen vähän niin kuin haalea turkoosi, semmoinen pitkä, tiedätkö, miksi takia, trenssi.
0: Poplari trenssi, joo.
1: Joo, ja se oli niin hieno, se oli geelillä laittanut tukan taakse. Tuli ehkä vähän joku Uno Espanjassa tyyppinen tällainen, kun Uno laittautuu, niin sehän niin, vetää niin, se geeli. Niin. Se oli se tyyli, mutta paljon oikeasti tyylikkäämmä. Meidän äitikin pysähtyi katsomaan, että siis olipa tyylikäs niin kuin mies. Ja mä että siis tää on ihan kuin jostakin kasari-ysäri-vaihteesta. Ja silloin oli just miehillä salkkuja. Mä muistan iskäkin, kun se oli niin kuin IT-alalla, niin sillä oli työsalkku, minkä kanssa lähti vaikka työreissuun Helsinkiin.
0: Kyllä.
1: Sitten oli sellaiset pikkukengät ja sitten vähän kapenevat jotkut vaaleat peiket housut.
0: Kyllä, mutta siis kyllä se on ollut Ysäriä, koska nimenomaan mun mielestä Beverly Hills siitä nuorisosarjasta otettiin tätä mallia, että niillä oli aina ne pikkutakit,
1: joo,
0: levikset ja sitten niin, pikkutakki.
1: Joo, ja sitten oli näitä jenkkihuiveja.
0: Joo, ja Vogue oli tietenkin hiuksissa kova juttu.
1: Joo, ja se oli, mä en muista, se oli aivan hirveätä laittaa sitä, kun mulla oli kans 3 vuotta vanhempia kavereita, ne osasi tehdä aivan ylihienot voukut, ja sitten kun mä tunkin se sillä lailla, että laitoin ponskarin ja työnsin pinnillä tähän eteen, niin se ei ollutkaan enää voukku. Että voukku tuli kuulemma tähän sivulle tuperattuna. Se oli joku juppikuppula. Ja mua alkoi ärsyttää sen nimi, mutta opetella sitä tekee se voukku oikein.
0: Joo, näin. Ja niinhän se oli, että se 90-luvun alkupuoli, se oli sitä lamaa Suomeen. Mutta sitten ans katso, kun päästiin sinne 95-oseen, ja sitten tulee se aivan käsittämätön ensimmäinen jääkiekon maailmanmestaruus. Ja sitten Suomi liittyy EU-hun ja jotenkin siitä sitten se Nokian nousu lähtee sitten siellä loppupuolella Ysäriä. Että sitten se, jotenkin se toivo alkoi siitä niinku nousemaan.
1: Ja kaikki eritävän oli rikkaita yhtäkkiä.
0: Niin.
1: Semmoinen muistikuva mulla jotenkin on, että okay, yhtäkkiä on niinku enempi ihmistä matkustelleen ja alkaa näkymään sillä.
0: Niin, jotenkin semmoinen muistikuva, että varsinkin se Nokian nousu, että tuli semmoinen olla, että kato, nyt me ollaan jotain,
1: joo,
0: meidät tunnetaan maailmalla.
1: Me, joo, me yhdessä.
0: Me tässä, niin kyllä.
1: Suomellahan on aina vahva ollut se, että se 95 se jääkiekko juttu. Mulla on jäänyt vähän kauhukuvasta, koska me oltiin just tämän mun tässä leffassakin olevan serkun tykönä ja hänen isä katsoi sen meidän kanssa sen. Suomi voittaa 95, se sekoi se huusi ja juoksi ympäri taloa ja meitä pelotti, että se oli niin älytön, mutta joo, jäänyt mieleen kyllä.
0: Sitä alettiin puhumaan jälkikäteen, niin kuin tavallaan, että oli aika ennen kuin me oltiin voittajia ja aika sen jälkeen, kun me on oltu voittajia. On tuntunut hämmentävältä, että vaikka munkin lapset on syntynyt maailmaan, jossa Suomi on aina voinut voittaa.
1: Niin.
0: Joskus ei voiteta, mutta aina se on mahdollista.
1: Joo.
0: Me väliin lapsuuden maailmassa, missä se ei ollut mahdollista.
1: Joo.
0: Ja sitten kun se yhtäkkiä tapahtui, niin se oli niin käsittämätön ja edelleen silloinkin niin yhteisöllinen asia.
1: Joo. Joo.
0: Että ei sellaista enää tapahdu.
1: No ei. Että kyllä mulla nytkin, kun Suomi voitti, niin kyllä mä lähdin heti mun poikaa, se on reilu parikymppinen, viemään torille ihan tavan vuoksi. Ja hän halusi itse sinne.
0: Joo.
1: Ja vein sen sinne, mutta

0: mutta ei se ole samanlaista sekoamista, mitä se oli silloin 95.
1: Ei, niin. Ei se tuntunut yhtä fundamentaalille muutokselle meidän kaikkien elämässä. Kyllä. Täällä siis juteltu yhdessä Anne-Mari Alajuuman kanssa, eli Anskun ja Unelma Muija, monille Oulussa myös tunnettu tämän taiteilija nimen kautta. Mites Ansku, kun sä oot ollut nyt tässä Kaunarikuume-dokkarissa, joka tosiaan saa ensi-iltansa viikonloppuna, niin tää paluu Ysärille, niin onko se herättänyt nyt jotain muutakin kuin muistoja? Onko jotain, nyt mun pitää saada jotain Ysärikamaa tai katsoa lisää Kaunareita tai muuta?
0: No en tiedä, ehkä tuo, että pyysi se tuotannon puolesta, että suunnittelisi jonkun custom made semmoisen koruun, oli tämmöinen toive. Ja tekasi ja vein sitten kaikille sinne, ketkä halusi, niin siinä palasin Ysärille, kun mietin sitä korun muotoa. Ja Proke tuli sen korun nimeksi ja siinä on Ysäri Donitsi. Joo, Ysäri Donitsi se muoto ja sitten on K ja K pinkkinä, niin kuin Kaunarikuume tai Kaunarit.
1: Mm.
0: Niin sillai, ja kyllä mä itsekin, mulla on tuotteena ollut tämmöinen kierrätyshius Donitsi, että ompele semmoisia jätti Donitsi, on nekin aika Ysäriä.
1: Niin, kyllä. Joo, kun sä oot tällainen taiteilija, korumaakari.
0: No, joo.
1: Ja, ja muuta. Mutta ajattele, yksi suokkarihahmo, josta me on muuten vielä mainittukaan tässä, ainakin mulle suokkarihahmo, niin Sally Spectra. Siis sehän oli aivan mahtava.
0: Se oli vähän semmoinen viharakkaussuhe, mutta tiedätkö siis se naapurin emäntä, joka on jo edesmennyt, mutta siis tämmöinen kuin Seija, niin se oli aivan siis samannäköinen kuin Sally Spectra. Mun kaveri äiti. Siis meitä naurattiin, että se oli vähän luonteeltakin semmoista. Sitä rakasti ja silti niin kuin vähän pelkäsi.
1: Mm.
0: Että se oli tosi, tosi mielenkiintoinen kyllä. Niin mulla tulee aina Sally Spectrasta mieleen tämä naapuri Seija.
1: Niin, joka myös intohimoisesti katsoi.
0: Joo, se oli just tämä Megavisa Kaunarit.
1: Pitkä pätkä, joo. Suora, joo. Kyllä.
0: Seija, eli Suomen Säli.
1: Niin, mutta joo, ehkä Sally Spectra -korun voisi vielä muotoilla, koska se olisi sitten
0: ja toiveena tuli Ritke-korujakin. Mä ajattelin, ehkä Rike voisi sitten pyytää meitä sinne Italian villalle ja voisin toimittaa hänelle ihan tällainen omalla kädellä niistä jonkun, niin. Sillä on korvareikä. Ainakin niin, se heilui jossakin kyllä. Siellä. Niin.
1: Hänhän kävi vastikään täällä Suomessakin.
0: No joo, ja mulla oli puukattu muuta ja mä en päässyt. Mä harmitti niin paljon, että siis kävi ihan Oulussa.
1: Hän kävi meidän lähetyksessäkin, kuule, minä olen kätellyt ja keskustellut Ritken kanssa. Niin kyllä. Ja silloin kyllä totesin jälkikäteenkin, että uskomatonta, jos Ysärillä olisi minulle sanottu, että tämä tapahtuu, että joo. Ritken kanssa tässä praatellaan Oulun kauppakeskus Valkeessa, niin enpä olisi kyllä uskonut. Anne-Mari, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitos paljon.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Jipe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
6: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle, Kirkkokatu 31.

Lämmin kiitos vielä Anne-Marille tämän aamun juttuseurasta hauskoista muistoissa paluusta Ysärille ja kauniisiin ja rohkeisiin ja vähän muihinkin Ysärimuistoihin. Ja tuossa jutustelun lomassa toki jo vähän soittelinkin Ysäri-musiikkia aiheesta innottuneena, mutta jos on jotain mielen päällä kipaletta, jota voisi soittaa tuossa toivekappaleena Ysi uutisten jälkeen, niin näitähän ajatelmia, Ysäri-ajatelmia tai muita voi laittaa numeroon 0440 95 44 95.

0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun Taskilan jäteveden puhdistamolla kertyy joka viikko noin 1000 kiloa viemäriin kuulumatonta roskaa. Tavallisimmin Oulun alueella asuvat heittävät vessanpönttöön muun muassa tiskirättejä, terveyssiteitä ja ruoan tähteitä. Taskilassa roskat erotellaan jätevedestä, puhdistetaan, kuivataan ja viedään poltettavaksi. Kaleva kävi jäteveden puhdistamolla katsomassa, millaisia viemäreiden kautta kulkeutuneita tavaroita laitoksella on otettu talteen. Aiheesta lisää Kalevan verkkosivuilla. Oulun kaupungin talolla järjestettiin eilen viharikoksiin liittyvä keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa 3 asiantuntijaa avasi vieraskielisille oululaisille rikostutkinnan, oikeusprosessin kulkua ja syyntakeettomuuden käsitettä. Oululainen Monirussaman Tanim kertoo turvallisuuden tunteensa järkkyneen maahanmuuttajiin kohdistuneiden viharikosten jälkeen. Hän on tyytyväinen, että Oulussa keskustellaan viharikoksista ja rasismista, ja hän toivoisi vastaavia tilaisuuksia myös lähikuntiin. Tilaisuuden järjesti Kaikkien Oulu-hanke, jonka tavoitteena on muun muassa vähentää syrjintää ja rasistista väkivaltaa Oulussa. Alko laajentaa sunnuntai-aukiolojaan Oulussa syyskuun lopussa. Ruskon ja Kaakkurin myymälät avautuvat pyhäpäivisin. Oulussa on tämän jälkeen 3 sunnuntaisin auki olevaa Alkoa, sillä Limingan tulimyymälä on ollut auki sunnuntaisin jo heinäkuusta lähtien. Muutoksen myötä koko Suomessa sunnuntaisin auki olevien alkojen määrä kasvaa 55. Samalla kun aukioloaikoja laajennetaan, niitä myös supistetaan. Aukioloaikaa lyhennetään, hiljaisimmista tunneista ja osa myymälöistä on auki vain osa viikkoa. Syyskuusta alkaen Taivalkosken ja Pulkkilan myymälät eivät enää avaa oveaan maanantaisin. Selkäseinää vasten ollut Oulun Lippo voitti pesäpallon naisten superpesiksen 3. puolivälieräotteluun Manse PP:tä vastaan. Lippo oli Tampereella vahvempi kotiutuslyöntikilpailun jälkeen ja kavensi otteluvoitot 2-1. Kyseessä oli pudotuspelisyksyn 3. kerta, kun Lippo kykeni voittamaan ottelun, joka tappiolla olisi päättänyt joukkueen kauden. Puolivälieräsarjan seuraava ottelu pelataan sunnuntaina Raksilassa kello 17 alkaen.

0: pilvinen. Kuurosateita tulee paikoin Oulun pohjoispuolelta Koillismaalle. Oulun seudulla sää selkenee päivän kuluessa. Länsituuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila on 13-15 astetta pilvipeitteen rakoillessa. Mittari voi kivuta jopa 19 asteeseen.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Michael Blur ja tuoretta musiikkia häneltä 2 viikon jälkeen. Kello 8:07 ja olen huhuillut tänä aamuna ysäri muistojen perään, kun Anne-Mari Alajuuman kanssa käytiin läpi Kaunari. Eli The Bold and Beautiful, kauniit ja rohkeat muistoja. Tämä Kaunarikuume dokkari on nyt siis elokuvateattereissa, joten siitäpä vaan katsomaan ja yhdessä Anne-Mari ja muiden kaunarilaisten kanssa muistelemaan sekä tuota TV-tapausta että sitten ysäriä. Ja tämä on kyllä jännittävä, kun itsekin tuota ysäriä mietin, niin ensin ei tule mitään mieleen ja sitten tällaisia yksittäisiä muistoja putkahtelee. Ja nyt niin musiikkitoiveisiin. Kyselin vähän, että löytyisikö ysäri musatoiveita. Viime tunnilla taisi jo itsekin todeta, että ensimmäinen musa-ajatus, joka tulee mieleen ysäristä, on grunge ja sitten Spice Girls. Ja spicereita mä oon jo soittanut tälle aamulle, mutta nyt yksi kuuntelija kirjoittelee täältä, että grungen lisäksi ysäriltä tulee mieleen tekno. Joo, kyllä. En ollut teknotyttöjä, mutta se oli ysäriä se. Ja sitten, joko voitaisiin kuulla Alanis Morissettea. Sehän on.

Alanis Morissette, Ironic. Ja jos haluat kuulla lisää todistusta, miltä tämä tuntui, miten tämä vaikutti varsinkin nuorena naisena, tämä Alanis Morissetten läpilyönti levy-ysäriltä, niin kuuntelepa Rapiksen jakso, jossa kuunneltiin tämä kyseinen levy. Sitten seuraavaan tapaukseen, kuten viestikin toteaa. No, tässä oli yksi, joka räjäytti pankin ysäri alussa.

nämä kullatut mieskehot luikertelemassa aavikolla. Sitä ei unoha ihminen ikinä. Olihan juhlaa Chili Peppersien kanssa Ysärillä. Ja näin hyvin toimii edelleen. Klassikko ei taivu. Näin se on. Hei, sit siirrytään seuraavaan Ysärimuistoon. Täällä ihminen kirjoittelee meidän Vapissa, että Cardigansin Love Fool, Ysäriä jos mikä, totta. Ja hän vielä muistelee, että tää biisi, bändi esitti sen Beverly Hills 90210-sarjassa Puutarhajuhlissa. Ehkä. No, siinä on monen Ysäri-asian kerrostuma siis. Ysärin muisteloita mennään, jos sulla on jotakin mielen päällä, niin 0440 95 4495.

The Cardigans Love Fool. Oivallinen ysäri maamerkki, jonka yksi kuulija laittoi meille hoksautelle Vappiin. Ja niin kuin hän totesi, niin tämä biisi ilmeisesti bändi esitti sen myös Beverly Hills 90210-sarjassa, ehkä puutarhajuhlakohtauksessa jossain. Ja tämä biisihän kuuluu myös Romeo et Julia-leffassa, siis siinä versiossa, jossa oli muun muassa muuan Leonardo DiCaprio. Ja tämä oli tietenkin myös oikein niin kuin ysäriä tämä, joten sellainen sakia ysäritapaus kaikkineen Cardigansin Love Fool. Mainio toivekipalle. Kiitos tästä. Jos on vielä jotain mielen päällä, niin ei muuta kuin viestejä tänne meidän Vappiin 0440 954 95 tässä mennään jo ajatukset sekaisin, kun mä niin innostun tästä ysärimuistelosta. Seuraava kappale ei ole ysäriä, mutta hei, siellä on yksi ääni, jonka ehkä tunnistat ysäriltä.

Niin, tunnistitko sieltä ääniä? Ehkä Elton John aika helppo tunnistaa, mutta tämä ei ollut se, mihin mä viittasin ehdottomalla ysäriäänellä, koska siihen oikea vastaus on

0: Eddie Vedder. Tämä on Eddie Vedder ja Elton Johnin duetto Picture. Ihan tämmöisiä 2020-luvun kipaleita. Olikohan tämä jostain leffasta, ehkä näin. Mutta kyllä, Eddie Vedder, Pearl Jam, Ysäri, Grunge, A.E.
1: Radio Kaleva. Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Radio Kaleva.

Tämäkin naiskolmikko, eikö sitä kolmikko, Sugar Babes, perustettu Ysärin puolella, ihan siellä loppupuolella, ja on se kokoonpano muuttunut sen jälkeen, liikkuu olemassa edelleen, en itse asiassa tiedä, pitäisi tarkistaa, mutta tämä on Sugar Babes Overload, ja Sugar Babeista ehkä tällaisiin megababeihin, koska vielä saatiin yksi ysärillinen toivekipale tänne, ja sekin on siis aivan älyttömän hyvä hoksautus, koska mikä on ysäriä muuta kuin George Michael, hänen huippuhitit ja nimenomaan vielä nämä tapaukset, joissa siellä musavideossa olivat ysärin supermallit. Ne tietyt, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington ja ketä kaikkea näitä olikaan.

hyvät ysärimuistelut meillä tässä vielä George Michael ja Freedom 90. Lämmin kiitos kaikille viestejä lähettäneille. Lisää toivekappaleiden toteutuksia sitten tuolla iltapäivälähetyksen vaaravyöhykkeen puolella, jossa puhutaan muuten myös sellaisesta tapauksesta, joka ottaa paikkaansa huomenna Nallikarissa. Siellä nimittäin on Walks of Love pikatreffitapahtuma. Kyllä, Walks of Love pikatreffitapahtuma Nallikarissa huomenna lauantaina. Siitä lisää iltapäivälähetyksessä, mutta nyt aamulähetyksessä muuten jutellaan lisää toisesta tapauksesta, joka sekin on määrä tapahtua huomenna lauantaina. Se on historiallinen tapaus. Kaksi naista vaijerilla Merikosken pauhujen yläpuolella, mistä tässä on kyse. Sitä voi mennä katselemaan ilman eestä ihmettelemään tätä tapausta huomenna lauantaina sinne Toivoniemen Tuiran suuntaan, mutta kuulet aiheesta siis tarkentavaa tässä vielä aamulähetyksen mittaan.

0: Radio Kaleva.
1: Rautio kaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
5: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse.

0: tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
1: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle, Kirkkokatu 31.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään kahden naisen kanssa aikamoisesta tempusta, jota ei käsittääkseni Oulussa ole aiemmin nähty, vai onko?
1: Ei oo.
0: Täällä siis Hanna Moisala, Sanja Kosonen, nuoralla tanssijat, sirkustaiteilijat, jotka ylittävät alakanavan tuolla Tuiran huudeilla sitten tulevana lauantaina. Vaijeria pitkin monta kymmentä metriä.
1: Noin 60 metriä, 8 metriä vedenpinnan yläpuolella.
0: Kyllä. Teidän teoskuvailussa todetaan, että usein vaijerukävely on historiallisesti yhdistetty maskuliiniseen sankaruuteen ja rohkeuteen, mutta te haluatte nyt viestiä jotain muuta. Mitä?
2: Joo, kyllä aika usein ne ylittäjät on ollut ehkä miehiä ja halutaan vallottaa joku tila ehkä sillä, että mennään jonkun kanjonin yli ensimmäisenä. Ja meillä ehkä enemmän halutaan viestiä siitä, että meillä kaikilla on jotain ylitettävää elämässä ja se ylittäminen ehkä tarvii mielenrauhaa ja keskittymistä. Halutaan tuoda sellaista rauhallisuutta, että me ei haluta, että se pelko tai sankaruus, että pystytäänkö me siihen, on se pääasia siinä, vaan se, että mitä se jokainen meistä ylittää nuoralla elämäänsä koko ajan, niin se on ehkä se sisältö siinä, että miten katsoja pääsee siihen tuntumaan, siihen tasapainoilun hauraaseen ja syvään ja meditoivaan tilaan meidän kanssa.
3: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
6: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun Taskilan jäteveden puhdistamolla kertyy joka viikko noin 1000 kiloa viemäriin kuulumatonta roskaa. Tavallisimmin Oulun alueella asuvat heittävät vessanpönttöön muun muassa tiskirättejä, terveyssiteitä ja ruoan tähteitä. Taskilassa roskat erotellaan jätevedestä, puhdistetaan, kuivataan ja viedään poltettavaksi. Kaleva kävi jäteveden puhdistamolla katsomassa, millaisia viemäreiden kautta kulkeutuneita tavaroita laitoksella on otettu talteen. Aiheesta lisää Kalevan verkkosivuilla. Oulun kaupungin talolla järjestettiin eilen viharikoksiin liittyvä keskustelutilaisuus. Tilaisuudessa 3 asiantuntijaa avasi vieraskielisille oululaisille rikostutkinnan, oikeusprosessin kulkua ja syyntakeettomuuden käsitettä. Oululainen Monirussaman Tanim kertoo turvallisuuden tunteensa järkkyneen maahanmuuttajiin kohdistuneiden viharikosten jälkeen. Hän on tyytyväinen, että Oulussa keskustellaan viharikoksista ja rasismista, ja hän toivoisi vastaavia tilaisuuksia myös lähikuntiin. Tilaisuuden järjesti Kaikkien Oulu-hanke, jonka tavoitteena on muun muassa vähentää syrjintää ja rasistista väkivaltaa Oulussa. Alko laajentaa sunnuntai-aukiolojaan Oulussa syyskuun lopussa. Ruskon ja Kaakkurin myymälät avautuvat pyhäpäivisin. Oulussa on tämän jälkeen 3 sunnuntaisin auki olevaa Alkoa, sillä Limingan tulimyymälä on ollut auki sunnuntaisin jo heinäkuusta lähtien. Muutoksen myötä koko Suomessa sunnuntaisin auki olevien alkojen määrä kasvaa 55. Samalla kun aukioloaikoja laajennetaan, niitä myös supistetaan. Aukioloaikaa lyhennetään hiljaisimmista tunneista ja osa myymälöistä on auki vain osa viikkoa. Syyskuusta alkaen Taivalkosken ja Pulkkilan myymälät eivät enää avaa oveaan maanantaisin. Selkäseinää vasten ollut Oulun Lippo voitti pesäpallon naisten superpesiksen 3. puolivälieräotteluun Manse PP:tä vastaan. Lippo oli Tampereella vahvempi kotiutuslyöntikilpailun jälkeen ja kavensi otteluvoitot 2-1. Kyseessä oli pudotuspelisyksyn 3. kerta, kun Lippo kykeni voittamaan ottelun, joka tappiolla olisi päättänyt joukkueen kauden. Puolivälieräsarjan seuraava ottelu pelataan sunnuntaina Raksilassa kello 17 alkaen.

0: Sää on tänään aluksi pilvinen. Kuurosateita tulee paikoin Oulun pohjoispuolelta Koillismaalle. Oulun seudulla sää selkenee päivän kuluessa. Länsituuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila on 13-15 astetta pilvipeitteen rakoillessa. Mittari voi kivuta jopa 19 asteeseen.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kale.

0: Kun silmäni mä auki saan, siinä näen. Mä ihan lähelläin.
1: Ja mitä muita näitä voisi olla?
2: Nyt mulla jotenkin ihan lyö tyhjää, vaikka mä monesti herää sille, että mulla soi biisi päässä.
1: Niinkö? Okei. Okay. Tänä aamuna ei soinut mikään erityinen.
2: Nyt ei soinut, kun mä kuuntelin sua.
1: No niin. Kiva näin. Me jutellaan täällä aamun juttukavereiden kanssa, heitä on kaksin kappaleen, ja kun heitä odottelin kylään, niin mulla tuli jostain syystä mieleen mäkihyppy, koska näin penkkiurheilijana on tietenkin tottunut erityisesti vaikkapa nyt mäkihypyn kohdalla kuuntelemaan sitä urheilujargonia, että säät on mitä on tällaisessa ulkoilmaurheilussa. Se pitää ottaa aina huomioon, mutta tätä hypätään nyt kuitenkin. Mutta me ei puhuta tänään mäkihypystä, me puhutaan vesien ylittämisestä. Vaijerin varassa juttukaverina minulla täällä Hanna Moisala ja Sanja Kosonen. Terve.
3: Hei, moi.
1: Hyvää huomenta. Tulevana lauantaina on tulossa spektaakkeli, jonka te järjestätte meille oululaisille. Onko kaikki valmista lauantaita varten?
2: Sanotaan, että semmoinen oma henkinen silottelu on tässä vielä käynnissä, mutta oikein hyvältä näyttää.
3: Joo, ja aletaan rakentaa tässä. Sitä pystyttää sitä nuoraa, että tällä viikolla tapahtuu kyllä kova vauhtia vielä viimeiset valmistelut.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta, Sini Salmirinne täällä ja niin myös aamun juttukaverit Hanna Moisala ja Sanja Kosonen vielä kertaalleen. Tervetuloa Radio Kalevaan.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Ainutlaatuinen ulkoilmaspektaakkeli, se on tulossa tulevana lauantaina. Tämä Oulun elokuu on taas aivan piukassa kaikenlaista tapahtumaa, mutta yksi ainutkertainen pläjäys tällä viikolla mahdollista käydä todistamassa tuolla Merikosken suunnalla, Tuiran huudeilla, kun mun juttukaverini ylittävät vaijeria kävellen siellä Oulun koskia. Missä kohdalla tarkalleen tämä spektaakkeli tulee siis Hanna tapahtumaan?
1: No siellä Tuiran ja Toivonemme välissä Alakanavan sillan kohdalla, eli voimalaitokselta laskee vesi kohti merta ja siellä menee semmoinen kevyen jalkaliikenteen silta, niin ennestää siltaa, eli merelle päin, niin sieltä 90 metriä siitä kävelysillalta niin kuin voimalaitokselle päin, niin sinne vaijeri kohoaa.
0: Näin. Ja miten pitkä tämä vaijeri nyt on?
1: Noin 60 metriä, ja se on about 8 metriä siitä vedenpinnasta yläpuolella.
0: Ai se on niin pitkä kuitenkin, 60 metriä.
1: Joo, siinä vähän vaihtelee. Sehän on semmoinen leveämpi ja kapeampi ja se levenee sinne kevyen jalkakulkusillan suuntaan. Se tavallaan se väylä sieltä padolta.
0: Joo, odottamattomankin leveä näin ehkä niin kuin maallikkona sanoisin. Mutta sinne siis tosiaan tällä viikolla viritetty tällainen vaijeri, jota pitkin sitten sirkustaiteilijat Moisanen ja Kosonen nyt sitten taiteilee tulevana lauantaina. On

0: mitä kaikkea meillä jokaisella on elämässä ylitettävänä. Että on vaan yksi ylitys, mutta toki semmoinen tärkeä ylitys meille molemmille, että iso haaste.
1: Niin, voisiko se olla näin, että jos sinne katsojana nyt sitten tulee paikan päälle ja tämänkin sun ajatuksen, ääneen lausutun ajatuksen kuulleen, niin sitten voisi itse kukainenkin miettiä, että mitä minulla olisi ylitettävänä tässä elämässä.
2: Kyllä, se olisi just meidän toivomuskin, että me pystyttäisiin ehkä herättämään semmoisia kysymyksiä ja myöskin sitä ajattelua sinne taustalle tai eteenpäin.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tänä aamuna jutellaan tapauksesta pläjäyksestä, joka on itse kukasenkin ihasteltavissa, ehkä kauhisteltavissakin tulevana lauantaina. Hanna Moisala ja Sanja Koskinen aikovat ylittää Merikosken vaijeria pitkin taiteilleen. Kuinka paljon tätä on pitänyt naiset harjoitella?
1: Kyllä tässä taustalla on yli 20 vuotta kokemusta nuorella tanssijana. Ehkä meillä on molemmille vähän uudempi tämä korkealla vaijerilla kävely. Että henkilökohtaisesti itsellä on nyt 10 vuotta sitä takana. Että kyllä tämä on sellainen elämänmittainen prosessi tavallaan. Ja sitten tätä ylitystä varten tässä on nyt pari vuotta harjoiteltu ja mietitty ja keskitytty siihen, että on tulossa.
0: Tämä on aika korkealla, mutta myös ulkoilmassa. Eikö tämä ole niin kuin ihan nyt eri juttu? Tuulet puhaltelee täällä Oulussa aina ja näin edelleen. Kuinka paljon?

0: näitä turvallisuusasioita pitää miettiä enemmän vielä.
1: No onhan ne semmoisia vaikuttavia elementtejä, mutta myöskin, että me ollaan tiedostettu koko ajan. Se mikä siitä tekee haasteellisia, on myöskin mukava kohdata tietyllä tavalla, että kaikki nämä ylitykset ja tämäkin ylitys niin on ainutlaatuinen. Tätä ei voi siis missään muualla harjoitella kuin vasta siinä itse tilanteessa oikeasti. Että vaikka me ollaan kuinka niin kuin luotu teos ja harjoiteltu sitä muualla, niin se on ainutlaatuinen siinä tilanteessa ja siinä hetkessä. Että, ja mitä Oulun ihanan säähän tai yleensäkin ihanan säähän, niin me ollaan varauduttu ja me otetaan kaikki vastaan ja tietenkin toivotaan niin kuin hyvää säätä. Ja.
0: Tällä viikolla on ollut aika sateista. Viikonlopulla lupa on onneksi hyvää, mutta kumpi on pahempi, sade vai tuuli?
1: No sade on pahempi.
0: Okei. Miksi?
1: No se muuttaa olosuhteita. Se muuttaa. Meillä on kädessä tasapainoillut tanko ja kaikki alkaa lipsumaan ja vaijeri tulee ihkeeksi ja se on liukas. Se on vähän epävarma. Siinä on niin kuin elementtejä, mitä me ei välttämättä niin mielellään haluttaisiin ottaa. Ja maa tietenkin pehmenee ja meillä on kiilat siellä kiinni ja haluako ihmiset seistä vesisateessa ja onko näkyvyys minkälainen ja...
0: Näin. No, mutta onneksi on luvattu tosiaan paranevaa keliä, ei sadetta viikonlopulle. Ja onko se nyt näin, että esitys tapahtuu joka tapauksessa?
1: Esitys tapahtuu, mutta jos meillä on ihan mieletön hirveä sää ja vettä sataa, niin silloin me päätetään. Me ollaan kahdesta etuoikeutettu onneksi siinä suhteessa, että me pystytään päättämään, että tehdäänkö me vai eikö me tehdä. Että jos olosuhteet on liian vaaralliset, niin sitten me päätetään, että ei tehdä.
2: Joo. Ja siirretään sunnuntaiksi sitten. Jos oikeasti lauantai sataa kissoja ja koiria, niin sunnuntai on vielä varapäivä.
0: Se on varapäivä, joo, just näin. Mutta se on kertapläjäys, ainutlaatuinen juttu.
1: Kyllä, historiassa ensimmäinen.

0: Radio Kalevassa täällä kylässä. Hetkinen, nuoralla tanssijat, onko se nyt asiallinen titteli?
1: On se asiallinen titteli.
0: Okei, nuoralla tanssijat Hanna Moisala ja Sonja Kosonen. Hanna meille monestikin, monellekin varmasti tuttu, oululainen sirkustaiteilija, nuoralla tanssija. Sanja, sä oot turkkusesta.
2: Joo, ihan turkulainen olen, mutta niin. Ranskassa asunut jo parikymmentä vuotta.
0: Okei, no kuinka olet päätynyt Hannan rinnalle tänne Ouluun ylittelemään Merikoskea?
2: Hanna kutsui, että kiinnostaisiko tällainen, ja totta kai kiinnosti. Et se on aina mahtava tilaisuus, tällaisia ei montaa kertaa elämässä pääse tekemään. Et se on niin iso prosessilla, että tässä on iso vaijeri tuonne pitkä vaijeri joen yli, että heti kyllä sanoin, että joo, totta kai.
0: Just. Hanna, vierailit aiemmin, ehkä kevättä oli tai jotain, tai alkukesää, kun vierailit ja juteltiin tästä projektista jo silloin ja käytiin läpi vähän, että kun historiassa on tietenkin ollut näitä tällaisia kuuluisia vajerikävelijöitä, nuoralla tanssijoita, jotka on tuolla New Yorkin kattojen yllä tehnyt kävelyjä pilvenpiirteistä toiseen. Mutta minne tämä teidän Merikosken ylitys nyt sitten asettuisi?
1: Tarkoitatko niin kuin tälleen niin kuin historia tai niin. Yleensäkin tässä maailma? No se asettuu semmoisen, että tässä on siis paikallisuutta. Oululainen, minä oululainen ja Sanja, me ollaan tehty töitä pitkään tämän kanssa, niin kyllä tämä asettuu merkittäväksi asiaksi, kun se tapahtuu ensinnäkin Oulun kulttuuripääkaupungin vuonna ja sitten meitä on kaksi naista, ketkä kävelee yhtä aikaa nuoralla. Niin tämä on ennennäkemätöntä.
2: En tiedä, koska viimeksi Suomessa on edes nähty tämmöinen pidempi joen ylitys, että onko se, itse ylitin Ounasjoen 10 vuotta sitten.
0: Ai, oot ylittänyt?
2: Joo, se oli 100
0: vaijeria pitkin.
2: Kyllä, se oli 100 metriä pitkä vaijeri silloin, että se oli tästä vielä puolet pidempi, että se oli se mun ensimmäinen ja toistaiseksi viimeinen, että nyt mä todella innolla tähän valmistaudun, mutta muutenkin, niin kuin, että mä Turun pääkaupunkivuonna oli kanssa, ylitettiin Aurajoki, että se on varmaan sitä edellä, mutta harvoin näitä tapahtuu Suomessa. Että ne on aina semmoisia tosi jotenkin merkityksellisiä hetkiä, ainutlaatuisia hetkiä, jotka jää kaupungin historiaan ja ihmisten mieliin.
0: Okei. Missä tämä tapahtui tarkalleen tämä Ounasjoen ylitys aikana?
2: Tämä oli hiljaisuusfestivaalien yhteydessä vuonna 2016.
0: Joo. Kuusamossa?
2: Se on Kaukosen kylässä. Joo, se on siellä. Niin, joo, Kaukosen kylässä.
0: Joo.
2: Pohjoisessa.
0: No, ja sitten Turussa myös Aurajoki ylitetty. Mitä olet oppinut näistä jokien ylittämisistä?
2: Mm. Joo, mä en ylittänyt Aurajokea vielä, että se on vielä valloittamatta.
0: Tämä vaan tapahtui silloin Turun kulttuuripaikalla.
2: Silloin tapahtui, kun mietit, mitä milloin on jokia Suomessa viimeksi ylitetty, niin näin. Mutta mitä mä oon oppinut? Mulla se eka kerta oli kyllä semmoinen, eka kerta, että paljon opin sieltä, että nyt

0: nyt 10 vuotta kokeneempana enemmän tätä asiaa harrastaneena, niin niinpä lähden paljon luottavaisemmin mieli, että ehkä siinä oli semmoista ekan kerran hullun rohkeutta ja ehkä puuttu vähän tietotaitoa silloin vielä, että jollain sisulla siitä yli mentiin ja nyt tänä viikonloppuna rauhallisen ja varmoin mielin ja ilolla lähden tekemään sitä.
1: Just. No onko teillä pelastusliivit päällä, jos sattuukin molskahdus?
2: Ei meillä ole pelastusliivejä päällä, että me työskennellään tiiviisti meidän rikaajan Oliver Zimmermanin kanssa ja ollaan käyty hänen kanssa läpi niin kuin erilaisia turvallisuus- ja turvaamisasioita. Ja meillä on lifelineit molemmilla, mutta ei ole pelastusliiviä.
1: Eli mitä se lifeline tarkoittaa? Kertokaa vielä Tavikselle.
0: Eli meillä on semmoiset turvaköydet, mikä ei tietenkään tipahtamista estä, mutta estää sen molskahduksen. Mutta näin ei tule tietenkään tapahtumaan.
1: Ei että, tietenkään. Että, tämä on teoreettista keskustelua.
0: Että se on tämmöinen iso kysymys aina, että käytetäänkö turvavälineitä tämmöisissä, että monet korkean nuoran kävelijät eivät turvavarusteita halua edes käyttää. Että se on semmoinen tietynlainen kunnia-asia, ehkä ammattiylpeysasia. Ja sitten yhä enemmän toisaalta kaupungit ja järjestäjät vaatii sen, ja itse tässä me mietittiin pitkään tätä asiaa, että mitä me halutaan ja minkä takia laitetaan turvaköydet siihen, ja se on osittain myös rauhoittamaan sitä yleisöä, että monet ei halua katsoa sitä esitystä ajatellen, että voi tapahtua jotain todella dramaattista. Ja sitten toisaalta itselleen se on niin kuin 200% varmuudella, emme tule tippumaan, että miksi se on se köysi, että se on enemmän semmoinen henkinen asia kuin fyysinen.
1: Niin joo, mutta on aika jännä ajatus. Mä en tullut mielenkään, että se voi olla tärkeämpi ikään kuin tämmöinen henkinen turva katsojalle tietää, että te olette jossain kiinni.
2: Joo, tästä on kyllä tullut niin kuin kaiken näköisiä vastauksia, että miten osa yleisöstä on saattanut sanoa, että mä en edes halua tulla katsomaan, koska se näyttää liian pelottavalta. Että se voi olla se yksi ääripää. Ja sitten taas joku toinen ääripää on se, että tulee katsomaan sillä uhallakin, että toivoisi, että jotakin.
1: Kauheeta.
2: Että oikeasti kyllä niitä on. Kyllähän meitä kokijoita on joka lähtöön. Että täytyy myös niin kuin antaa heille se rauha. Ja me haetaan kyllä sitä tunnelmaa siinä, että me päästäisiin kaikki niin kuin symbioosissa yhdessä ylittämään se, että
0: niin, kaikesta huolimatta. Että me ei haluta ehkä, niinku se turvaköysi luo sen, että meillä ei ole siinä kuolemanvaaraa. Se ei ole niinku konkreettinen asia ja se ei ole ehkä se tavoite. Ja se onkin se kysymys, että tarviiko sirkus sitä kuolemanvaaran tuntua ja onko se, mitä se katsoja haluaa nähdä. Että meitä ehkä kiinnostaa enemmän nimenomaan se tasapainon herkkyys ja semmoinen tietynlainen mielenrauha ja keskittyminen, minkä se suoritus vaatii. Ja toivotaan, että se yleisö pääsisi myös semmoiseen tietynlaiseen rauhaan siinä ennemmin kuin tämmöiseen pelkotilaan

0: Radio Kalevassa jutellaan tänä aamuna Hanna Moisalan ja Sanja Kososen kanssa. Nuoralla tanssijat, turkkulainen ja oululainen, jotka ylittävät tulevana viikonloppuna, onko se niin kuin alakanava virallisesti nimeltään?
1: On se alakanava silta on, missä autota ja tiellä ja sitten alakanava silta, kyllä alakanava.
0: Joo, joo. Alakanavan Merikosken vedet he ylittävät nuoralla vaijerilla kävellen ja eihän se ole pelkkää vaan kävelyä ja ylitystä, vaan se on niin kuin kokonainen tällainen esitys ja taiteilu.
1: Kyllä, kokonainen
0: vaijerilla
1: esitys.
0: Hengailua.
1: Joo.
0: Mutta mitä kaikkea siellä tapahtuu, niin se voi mennä katsoa paikan päälle. Se on kertapläjäys, vain yksi ylitys kautta esitys ja eikö kestikö se joku yli puoli tuntia?
1: 40 minuuttia. Joo.
0: Joo. Ja tässä on jo juteltu tietenkin näin. Taviksella tulee mieleen kaikki tämmöiset turvallisuuskysymykset. Mutta jos me nyt mennään siihen, että mitä tämä nyt ylitys sitten voisi niinku viestiä. Vähän sitä sivuttiinkin tuolla jo alkukeskustelussa. Minkä tarinan tai ajatuksen tämä nyt tuo tänne Ouluun, oululaisille?
1: No, tähän voitaisiin heittää hyvä kysymys esimerkiksi sulle tai kaikille kuulijoille, että mikä on elämässäsi suurin asia, minkä sä oot ylittänyt?
0: Ai kauheeta, toi on kyllä paha. Niin, nyt mä jään pohtimaan tätä, mutta jatkaa ajatusta.
1: Meillä on matkan varrella kulminoitunut se hyvin pitkälle tähän kysymykseen ja me ollaan pohdittu tosi paljon Sanjan kanssa niin kuin keskenään, mutta myöskin sitten niin kuin katsojien kanssa matkan varrella ympäri siis maailmaa, Belgiassa ja Ranskassa ja Espanjassa esitetty tätä kysymystä myöskin niin kuin kanssakokijoille. Ja siitä se on, niin kuin tämä on, kulminoituu nyt siihen, että mikä on, mitä se yleensäkään tarkoittaa se ylitys, että onko niitä olemassa olevia asioita, onko se edessä, onko se irti päästämistä, onko se niin kuin, mitä se tarkoittaa konkreettisesti. Ja tämä on se asia, mitä me täällä ylitetään kaikkien kanssa toivottavasti. Ja meillä on matkan varrelta kunnia tuoda siis esityksen mukana myöskin näitä asioita ja tekstejä ja kertomuksia tähän mukaan tähän ylitykseen. Ne on kaikki nähtävissä ja koettavissa sitten itse teoksissa.
0: Mitä muut ihmiset ovat kertoneet teille? Heidän vastaus tähän kysymykseen?
1: Kyllä.
0: Okei. Ja mitä, tullaanko siellä sitten haastamaan paikan päällä olijoita, paikan päälle saapujia tällä kysymyksellä?
1: No ei, kenenkään ei tarvitse julkisesti, ei kenenkään tarvitse osallistua
0: ei tarvitse
1: esitykseen, että me ei olla nyt vielä pyytämässä ketään kävelemään meidän kanssa sitä vaijeria yli, mutta ne on koettavissa ja nähtävissä. Ja jos haluaa osallistua, niin saa osallistua, koska meillä on siis mahdollisuus myös vastata tämän kysymykseen itse, jos haluaa.
2: Ja meillä on tässä sama aikaa, kun sitä nuoraa viritellään, niin haluaa tuoda sitä prosessia myös näkyviin, että jos sieltä ihmiset kulkee sitä vierestä, niin näkee, mitä me tehdään, mitä me harjoitellaan. Meillä on myös ollut se prosessi tosi läsnä tässä teoksen valmistelussa ja toivotaan, että se prosessi näkyy, että kun ylitetään jotain, niin se yleensä tarkoittaa, että silloin kun me ylitetään se asia, niin se prosessi on jo tehty. Että me ollaan jo tavallaan ylitetty jotain ennen kuin me ylitetään se asia. Ja sitä prosessiomaisuutta halutaan tuoda sillä tosiaan, että kun ihmiset siellä kävelevät ja näkevät, kun me harjoitellaan tai rigataan sitä, niin siellä on mahdollisuus pohtia tätä kysymystä ja vastatakin siihen siinä hetkessä etukäteen.
0: Okei. No te olette tietenkin itse pohtinut tätä oikein koko rahaa estänyt, että mikä on oman elämäni suurin asia, jonka itse on ylittänyt tai onko se vasta edessä. Eikö niin? Te olette tätä pähkäillyt yhdessä ja yksinään.
1: Kyllä, kyllä me ollaan pähkäyty sitä.
0: Onko se kristallisoitunut?
1: Sanotaanko, että jääköön se nähtäväksi, että miltä se näyttäytyy siellä teoksessa?
0: Okei, mutta onko vastaus niin kuin omassa päässä jo selkeä? Isoin ylitetty asia.
2: Siinä on varmasti monia. Et ehkä sitä on runo miettiä, että ammatillisesti sulla on eri ylitykset kuin sitten henkilökohtaisella tasolla, niin ehkä niitä on kyllä jäänyt miettimään. Ja

0: ajatuksellisesti on tärkeää välillä nähdä, että hei, mä oon ylittänyt jo aika monia asioita elämässä. Että siinä on ehkä myös sellainen niin kuin positiivinen, kannustava ajatus siinä kysymyksessä, että joka päivä ylittää sellaisia pieniä asioita ja välillä sä ylität vähän isompia asioita elämässä, mutta asioita, joita ei olisi ehkä ajatellut elämässään pystyvänsä tekemään, niitä onkin jo kerääntynyt sinne matkan varrella aika paljon. Niin ehkä se luo semmoista tietynlaista toivoa, että mitäs tänään on niitä haasteita, että ehkä mä nekin vielä ylitän.
1: Niin, kyllä. Tämä on kyllä jännä kysymys, kun tätä jää miettimään. Joskushan ne isot asiat on sitten semmoisia, että ne ylittyy vähän silleen orgaanisesti. Että elämä on ja vie eteenpäin ja sitten joku iso möhköfantti tasoittuukin semmoiseksi tasangoksi omassa elämässä, esimerkiksi joku vaikea juttu. Mutta joskushan ne tekee oikein niin kuin väkisin ja tietoisesti, hirveästi työstäen.
2: Just näin. Ja siis tämähän on prosessi. Sitä ei välttämättä edes huomaa, kun se asia on niin kuin ikään kuin ylitetty. Niin kuin se, joku semmoinen asia voi olla just niin kuin sä sanoit, että se organisesti menee. Niin sitten sä huomaat yhtäkkiä, että hei hetkinen, että tämä on... Nyt mä oon niinku, tää on tapahtunut ja mä oon mennyt siitä yli ja...
1: Näin. Tulevana lauantaina siis ylitys siellä Alakanavan kohdalla Merikosken ylitystä tekemässä Hanna Moisala ja Sanja Kosonen. Ja se on lauantaina kello...
2: 19.00.
1: Ilta. Huipentuu sitten tähän.
2: Kyllä, kyllä.
1: No niin, jännityksellä odottaa, vai jännittääkö enää tekijöitä? Onko vaan enää tällainen tyyni odotus? Kumpa H-hetki tulisi jo?
2: Hei, mä voin ainakin sanoa, että mulla ei ole vielä se tyyni fiilis. Että kyllä mulla niinku syke nousee ja laskee tässä koko päivän mittaan useamman kerran.
1: On, entäs Sanjalla?
0: Toistaiseksi on tyyni, mutta niin kuin tässä puhuttiin, että se on joka kerta ainutlaatuinen. Ei sitä voi tietää ennen kuin jalkansa sinne vaijerille laittaa, että mikä se fiilis sit loppupeleissä on. Et se jää siihen hetkeen. Mä luotan siihen, että se on hirveän tyyni, mutta voi olla, että sitten paniikki iskeekin sillä hetkellä.
2: Ei iske oikeasti.
1: Ei, vaan tyynesti yli virtojen. Hanna Moisala, Sanja Kosonen, jäämme jännityksellä tietenkin odottamaan. Ainakin me tavikset. Lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaan.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
4: Radio Kaleva. Dope.

0: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
4: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mun piti jäädä sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät

0: töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on elossa.
1: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
2: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle Kirkkokatu 31.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella, ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Feeniks lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa.
3: Hyvä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: ehkä siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa. Ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
1: Joo.
0: Tämä hullun mylly nyt loppuu tähän. Että oli se siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen. Ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin puolitoista vuotta.
2: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kareva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
6: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
7: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle Kirkkokatu 31.
0: Radio Kaleva.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Poliisi on pysäyttänyt pyöräilijöitä Oulussa tapahtuneiden pyöräpuukotusten tutkintaan.

liittyen. Joissain tapauksissa pysäytetyistä henkilöistä on otettu kuva. Rikosylikomissaario Petri Savela ei ota kantaa yksittäistapauksiin. Hänen mukaansa kuvan ottamisessa on yleensä kyse siitä, että kuvaa verrataan poliisin tiedossa oleviin tuntomerkkeihin. Pysäytyksiä on tehty akuuttien yleisövihjeiden perusteella, kun on tehty havainto pyöräpuukottajaksi sopivasta henkilöstä. Savela sanoo, että pysäytettyjä ja mahdollisesti kuvattuja henkilöitä ei epäillä puukotuksiin liittyvistä rikoksista. Poliisin kameroiden ottamat kuvat lähtökohtaisesti hävitetään. Oulussa on kirjattu reilun vuoden aikana 5 tapausta, jossa pyörällä liikkunut mies on kohdistanut väkivaltaa ulkomaalaistaustaiseen henkilöön. Haukiputaalla seinien ja autojen sotkeminen on jatkunut. Viime viikonloppuna poliisin tietoon tuli useita tapauksia, joissa kiinteistöjä ja autoja oli sotkettu punaisella spraymaalilla. Nyt tapauksia on jo yhteensä 8. Kaikki tapaukset ovat samanlaisia. Vahingonteosta epäillään nuorta tai nuoria henkilöitä. Useimpien sotkemisten joukossa on esimerkiksi Haukiputaan S-Market, jonka valvontakameroiden nauhoista yritetään parhaillaan selvittää epäiltyjen henkilöllisyyttä. Ketään ei ole vielä otettu kiinni sotkemisiin liittyen ja poliisi kaipaa lisää havaintoja tapauksista. Viimeisin ilmoitus toisen omaisuuden sotkemisesta saapui poliisille keskiviikkona tällä viikolla. Johtamisessa kaikki lähtee siitä, miten kohtelet muita ja rakennat luottamusta. Näin sanoo Kainuun prikaatin uusi komentaja Niko Hölttä. Hän sanoo puolustusvoimien johtamiskulttuurin muuttuneen hänen uransa aikana. Johtamisessa on tärkeää huomioida yksilöiden vahvuudet ja heikkoudet. Höltän mukaan parasta lopputulosta ei saada sillä, että kaikki tasapäistetään. Höltä aloitti uudessa tehtävässään heinäkuun alussa. Kainuun prikaatin vastuualue kattaa noin 1/3 Suomen pinta-alasta. Myös Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ovat prikaatin vastuulla. Kerrotaan vielä, että 2 nuoralla kävelijää ylittävät lauantaina Merikosken Oulussa 8 metrin korkeudessa joen pinnasta. Sanja Kosonen ja Hanna Moisala kävelevät samanaikaisesti 60 metriä pitkää vaijeria pitkin. Ylitysteoksen kerrotaan olevan ensimmäinen kerta Suomessa, kun 2 naista tekee vastaavan korkean ylityksen yhtä aikaa. Maksuton esitys alkaa Toivoniemessä lauantaina kello 19. Tapahtuma on osa Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.

0: Sää on tänään pilvinen, kuurosateita tulee paikoin Oulun pohjoispuolelta Koillismaalle Oulun seudulla. Sää kuitenkin selkeenee tässä päivän kuluessa. Länsituuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila 13-15 astetta, pilvipeitteen rakoillessa jopa 19 astetta. Tulevana yönä yölämpötila on 10-12 astetta.
1: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
2: Radio Kaleva.

Tämä on Lucia and the Best Boys. You look like somebody in love. Se on onnellinen olotila se. Minä olen Sini Salmerin, että tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Ihan kauhea työ osata sanoa oikein muuta kuin rotuaari reipas, kun normaalisti istun täällä aina vaan aamutuimaan. Mutta tänään universumi ja elämäntilanteiden heittely nyt vaati taas tällaisen U-käännöksen ja olen täällä edelleen. Kiitos ja anteeksi. Viestejä saa laittaa ja toivekipaleita pyytää. Mennään tälleen kepeästi perjantai-iltapäivää porukalla eteenpäin. Kello ollessa 7 minuuttia yli 1. Nyt ruusut ja junassa.

The White Stripes, The Denial Twist. Ootko muuten sinä vielä kuunnellut Jack Whitein uutta? Minä olen riipassut sitä hetken ja se alkuruopasun perusteella vaikutti lupaavalta, sanoisin näin. Pitää antaa sille vielä vähän lisää aikaa ja tutkimusmatkaa ja ehkäpä sieltä jotakin makupaloja pyörähtelee tässä vielä tulevaisuudessa täällä Radio Kalevan listoillakin. Mutta hei, kuuntelitko muuten aamulähetystä? Kuuntelitko meidän Ysäri-juhlaa, kun tänä aamuna mulla juttukaverina kävi Anne-Mari Alajuuma, joka on yksi pääosan esittäjistä dokkarielokuvassa Kaunari kuume, joka saa tänään ensi-iltansa. Ja siellä koko Suomi pääsee takaisin Ysärille. Kyllä vähän potemaan sitä kammottavaa lamaa, mutta kaikkea muuta, mitä Ysäri toi myös tullessaan. Tietenkin ennen kaikkea myös kauniita ja rohkeita, joka oli ällistyttävä TV-tapaus tuolla aikanaan. Ja tämän jutustelun kunniaksi mulla soi paljon myös Ysäri musaa aamussa. Jos sulla jää jotain hampaankoloa, mitä vielä pitäisi Ysäriltä soittaa, niin viestiä voi laittaa numeroon 0440954495. Tämä ei ole Ysäriltä, tämä on 2000-luvulta. Tämä on Lizzo ja Boys.

0: Radio Kaleva.
1: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

Lissejä, Antti Autio haahuillen. Kello 23 minuuttia eli 13 kuuntelet Vaaravyöhykettä. Kyllä, se on iltapäivälähetys, vaikka täällä Salmirinne huhuileekin suuntaasi. Tänään oli nyt tämmöinen tilanne, että tämä vaati tämän, mutta vaan se menee. Sulla ja mulla eiks jee. Perjantai kuitenkin olemme viikonlopun kynnyksellä ja ties mitä viikonloppu tuo taas tullessaan. Vaijerilla, Merikosken yllä tanssivia naisia ja paikka.

Aino Corrida, Quincy Jones. Hei, tänään täällä varavyöhykkeellä ollaan, en minä tiedä, kauheita kun mulla tuli mieltä, että me ollaan tämmöisissä lihallisissa asioissa, mutta ehkä se oli vähän rumasti sanottu. No mutta hei, me jutellaan kauneudesta tässä ensituimaan, koska täällä ääneen pääsee nainen, joka on laittanut bisekset pystyyn ja tekee euroja meidän kauneuden himolla. Mutta mitä tämä kauneusbisnes oikein on? Miten siihen pääsee kisaan mukaan? Ja mitä oikein suunnittelee Jenni Ahokas tekevänsä tässä kohta lisää uusinta haastiksessa? Ja sitten myöhemmin vielä tässä iltapäivälähetyksessä kuullaan huomenna Nallikarissa tapahtuvasta pikatreffitapahtumasta. Etsitkö paria? Täällä on etkottu osa.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja tänään Rotuaari Reipassa puhetta kosmetiikasta, kosmetiikkabisneksistä ja eräästä paikallisesta kasvajasta tällä alalla. Jenni Ahokas, lämpimästi tervetuloa Radio Kalevaa.
1: Kiitos. Tämä on itse asiassa mun ensimmäinen radiohaastattelu, niin ihanaa, että mä korkkaan tämän Oulussa.
0: Voi että, nimenomaan koska. Oululainen ihminen. Kyllä. Joskin asut Espoossa.
1: Joo, mä aina sanon, että mä oon espoolaistunut oululainen, mutta mä aina sanon, että mä oon kuitenkin oululainen.
0: Nimenomaan. Oulua ei saa pois Jenni Ahokkaasta. Kyllä, ja Smoothieskin on tämmöinen vallan kovin isosti menestynyt suomalainen oululaislähtöinen, pitäisikö sanoa näin, kosmetiikkabrändi. Ja sen takia Jenni nyt sitten meillä täällä juttukaverina. Ja kun me puhutaan kosmetiikasta ja kosmetiikkabisneksistä ja ollaan tässä aamussa Rotuaari Reippaassa, niin mulla tulee mieleen sosiaalisesta mediasta nämä Get Ready With Me-videot. Eli nämä videot, joissa ihmiset silleen, niin kuin tekee sen oman aamukauneusrutiinin. Niin let's get ready with Jenni Ahokas, niin mitä kuuluu sun aamurutiiniin?
1: No mun aamurutiini on tosi simppeli, mikä poikkeaa varmaan ehkä siitä yleisestä käsityksestä, että voisi luulla, että mulla on 15

0: eri tuotetta ja kaiken näköistä seerumia sun muuta.
1: Niin, kosmetiikkayrittäjänä.
0: Jep. Ja se ehkä liitetään myös korealaiseen kosmetiikkaan, mutta mun aamurutiini on tosi lyhyt. Mä käytän yleensä kasvoveen, jonkun seerumin, voiteen ja siinä se, ja aurinkovoide. Aurinkovoide pitää muistaa tälleen keväisin ja kesäisin.
1: Etkö pese kasvoja aamusi?
0: En pese aamulla, koska mulla on tosi kuiva iho, niin mä koen jotenkin, että jos mä pesen aamulla, niin se vaan jotenkin kuivattaa. Eikä se ole itse asiassa tarpeenkaan. Se on ehkä semmoinen yleinen harhaluulo, että moni jotenkin luulee, että sun pitää pestä aamusikin. Miksi sä pesisit, jos sä oot illalla pessyt, sä oot vaan nukkunut yön, niin mitä sun niin kuin kasvoilla on ehtinyt tapahtua siinä ajassa?
1: Nimenomaan. Ja sitten jos sä käytät sen kasvoveden sitten siinä, niin siitä tulee semmoinen kosteutus. Vähän pyyhkäset silmistä, pahimpia unihiekkoja. No niin, näin. Eli simppelillä päiväkäyntiin lähtee myös Jenni Ahokkaalla, vaikka hän on niin kuin vimosen päälle alan asiantuntija. No mitä muuta kuuluu Jenni Ahokkaalle, niin siitä me keskustellaan tänään Rotuaarin reippaassa, mutta tähän kohtaan saman tien musiikkitaukoa.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Jenni Ahokas, mulla täällä Rotuaarin reippaassa juttukaverina, vielä kerran tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja Ouluun myöskin käymään. Tosiaan ihminen, hetkinen, 2023, kun perustit Smoothie Skinin, eikö vaan?
1: Joo.
0: Eli siitä asti nyt oot ollut kosmetiikka-alan yrittäjä. Kävin stalkkaamassa tietysti sun Instaa. Ja sä oot ihminen, joka omien sanojen mukaan on aina working or reading books. Mitä oot viime aikoina lukenut?
1: No, siis toi kirjaimellisesti kuvastaa mun elämää. Mä teen joko töitä tai mä luen. Tuohon voisi kyllä lisätä, että mä myös ratsastan. Se on mun uusi tavallaan lapsuudesta tuttu harrastus, minkä pariin mä oon palannut. Nyt mä luen Lucinda Rileyn 7 sisältösarjaa. Ihan superhyvä. Ja viimeksi viikonloppuna tuli valmiiksi Anna-Leena Härkösen uusin kirja. Luen hyvin laidasta laitaan. Kaikkea muuta paitsi bisneskirjallisuutta.
0: No niin, mä kanssa olen ihmettävä, että mitä ihmettä?
1: Joo, ei missään nimessä. Mä tykkään enemmän Harry Pottereista kuin bisneskirjallisuudesta. Mä aina sanon kaikille, että multa ei kannata kysyä bisneskirjallisuuteen vinkkejä, mutta kaikkeen muutuhun kyllä.
0: Eli vähän niin kuin something else, niin kuin sen työn vastapainoksi sitten on nämä sun lukemiset sitten kirjapuolella.
1: Jep, se on hyvä aivojen nollausta ja tarvii jotain muutakin kuin koko ajan sitä bisnespuolta.
0: Nimenomaan, sitä saat ajatella ihan muutenkin tarpeeksi. No niin, kuten todettua, oululainen ihminen, mistä päin Oulua muuten alun perin?
1: Mä oon tuolta Huonesuolta päin kotoisin alun perin. Mä oon käynyt siellä Korven suoran ala-asteen, jota ei itse asiassa ole enää olemassa mun mielestä. Se koko rakennuskin on ehkä tuhottu, mutta viimeksi mä oon asunut tässä ihan etulyötyssä ihan näillä huudeilla.
0: Aha, tässä keskustan huudeilla. Ja täällä oot käynyt yliopiston myöskin,
1: joo,
0: kauppatieteitä opiskellut, mutta nyt tosiaan asut Espoossa. Miehesi, joo, ja oliko teillä koiruli?
1: Meillä on koira, joo. Me muutettiin alun perin mun mien työn takia tuonne PK-seudulle ja sinne me ollaan nyt jääty.
0: Joo. Nämä työtkin veivät sinne. Varmaan onko helpompi hoitaa Espoosta käsin kosmetiikka, maahantuontia ja bisneksiä kuin Oulusta vai onko se vaan se, että miehen perässä piti mennä?
1: Itse asiassa mieskin on oululainen. Me ollaan kummatkin, me ollaan tutustuttu jo koulussa täällä, niin meillä on kummallakin, me ollaan tämmöisiä suvun mustia lampaita, että me ollaan ainoat, jotka ei asu Oulussa. Mutta se on kiva, kun sitten me tullaan usein tänne Ouluun, kun kaikki sukulaiset ja perhe asuu täällä. Mutta on se helpompaa, meidän kaikki asiakkaat kuitenkin isoimmat. Asiakkaat, SOK, Kesko, kaikkien pääkonttorit on kuitenkin Helsingissä, että kyllähän se on helpompaa, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa voisi joku kakkoskoti olla vaikka Oulussa.
0: Joo, ja sieltä Espoosta käsin tosiaan Jenni Ahokas hoitelee tämmöistä 10 miljoonan euron kosmetiikkabisnestä, kansainvälistä sellaista. Olitko sä jo lapsena sellainen kosmetiikkapurkkien rakastaja? Äidin meikkipussilla roikkuja, niin kuin monet tytöt on.
1: Olin mä varmasti. Mä en kyllä ikinä ajatellut, että musta tulee yrittäjä, mutta kyllä mä kosmetiikasta tykkäsin. Mä muistan, mulla on ollut aina kirjahyllyssä esillä mun kaikki hajuveet ja voiteet. Ja itse asiassa on mennyt niin päin, että monesti äiti on tullut sitten mun purkkeja käyttämään.
0: Okay.
1: Mutta kyllä mä muistan, kun me ollaan Avonilta esimerkiksi äitin kanssa yhdessä tehty tilauksia ja muuta, että kyllä mä oon aina ollut kiinnostunut. Mutta jotenkin ehkä mä en vaan sitten koskaan ajatellut, että musta voisi tulla yrittäjä. Mä halusin mennä isoon firmaan töihin ja tehdä töitä markkinoinnin parissa.
0: No mikä se oli se hetki, kun sä honasit, että hei, tää on nyt mun juttu. Mä alan niin kuin kosmetiikka-alan yrittäjäksi.
1: No se tuli oikeastaan vahingossa. Mä sanoinkin, että mä oon tämmönen vahinkoyrittäjä, josta ei koskaan pitänyt
0: musta
1: tulla.
0: Musta lammas ja vahinkoyrittäjä. Kunnon huithapeli.
1: Joo, jotenkin elämä on vaan niin kuin johdattanut mut tähän. Mähän perustin siis mun ekan semmoisen pienen korealaisen kosmetiikan verkkokaupan oikeastaan ihan vahingossa.
0: Miten halusin semmoinen vahinko tehdään?
1: Tai vahingossa siinä mielessä, että mä en ajatellut, mä ajattelin, että se on vähän niin kuin harrastus. Että mä kerran työkokemusta. Mm. Mä olin just valmistunut yliopistosta ja just tietenkin tosi epävarma, että en mä osaa mitään ja en mä pääse mihinkään töihin, kun en mä nyt osaa mitään. Mun kaveri tutustutti mut silloin korealaisen kosmetiikkaan, kun se asui Koreassa ja tuli sieltä sitten takaisin Ouluun. Ja mä ajattelin, että no mä voisin myyä tätä korealaista kosmetiikkaa, että mä perustan verkkokaupan ja mä kerran siinä sitten sitä työkokemusta.
0: Niin ja sehän trendas varmaan siinä kohtaa jo maailmalla niin kuin aika
1: joo, maailmalla,
0: kovasti.
1: Mutta Suomessa niin ei oikeastaan, joo, ollut korealaista kosmetiikkaa silloin, että se oli tosi hyvä ajankohta. Ja siitä se sitten vähän niin kuin vahingossa lähti, että tämä nykyinen firma on itse asiassa 2019 perustettu, että silloin me alettiin sitten maahan tuomaan tätä korealaista kosmetiikkaa ja sieltä sitten myöhemmin tullut Smoothie. Mutta vähän niin kuin sattumien kautta päätynyt tähän.
0: Niin, elämä vei niin kuin askel kerrallaan eteenpäin. Että ei se ollutkaan sillä tavalla, että Jenni Ahokas kauppatieteen

0: opiskelija Oulun yliopistosta, minä alan kosmetiikka-alan yrittäjäksi ja padang.
1: Jep, ei missään nimessä. Ja mä löysin itse asiassa vanhan tämmöisen liiketoimintasuunnitelman joskus jostain Driveista, ja siinä oli yksi lause, siinä luki, että myydä korealaista kosmetiikkaa. Kuvasi, että mä en ole hirveästi suunnitellut, mä oon tarttunut mahdollisuuksiin, mitä matkalla on tullut, ja sitten tässä sitä ollaan. Että aina ei tarvitse suunnitella niin silleen viimeiseen asti, että nyt sitten koulu ja sitten minä perustan yrityksen ja tässä mulla on semmoinen viimeisen päälle hiottu suunnitelma. Ei mulla koskaan ollut semmoista.
2: Hyvä siitä tulee.
3: Radio Kaleva. There.

0: Radio Kaleva.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulo

0: mahdollistaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle, Kirkkokatu 31.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Siitä se lähtee tuossa ramppa kalkattelemaan, eli Joni Ekmanin biisi Ei niin erilaisia. Kello pian 6 minuuttia vailla 14 perjantai-iltapäivässä kuuntelet Radio Kalevan vaaravyöhykettä, Sini Salmirinen täällä. Ja kello 14 uutisten jälkeen jatkuu sitten uusinta haastis, jossa Jenni Ahokas kertoo kosmetiikkabisneksistä.

tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Poliisi on pysäyttänyt pyöräilijöitä Oulussa tapahtuneiden pyöräpuukotusten tutkintaan liittyen. Joissain tapauksissa pysäytetyistä henkilöistä on otettu kuva. Rikosylikomisario Petri Savela ei ota kantaa yksittäistapauksiin. Hänen mukaansa kuvan ottamisessa on yleensä kyse siitä, että kuvaa verrataan poliisin tiedossa oleviin tuntomerkkeihin. Pysäytyksiä on tehty akuuttien yleisövihjeiden perusteella, kun on tehty havainto pyöräpuukottajaksi sopivasta henkilöstä. Savela sanoo, että pysäytettyjä ja mahdollisesti kuvattuja henkilöitä ei epäillä puukotuksiin liittyvistä rikoksista. Poliisin kameroiden ottamat kuvat lähtökohtaisesti hävitetään. Oulussa on kirjattu reilun vuoden aikana 5 tapausta, jossa pyörällä liikkunut mies on kohdistanut väkivaltaa ulkomaalaistaustaiseen henkilöön. Haukiputaalla seinien ja autojen sotkeminen on jatkunut. Viime viikonloppuna poliisin tietoon tuli useita tapauksia, joissa kiinteistöjä ja autoja oli sotkettu punaisella spraymaalilla. Nyt tapauksia on jo yhteensä 8. Kaikki tapaukset ovat samanlaisia.

Vahingonteosta epäillään nuorta tai nuoria henkilöitä. Useimpien sotkemisten joukossa on esimerkiksi Haukiputaan S-Market, jonka valvontakameroiden nauhoista yritetään parhaillaan selvittää epäiltyjen henkilöllisyyttä. Ketään ei ole vielä otettu kiinni sotkemisiin liittyen ja poliisi kaipaa lisää havaintoja tapauksista. Viimeisin ilmoitus toisen omaisuuden sotkemisesta saapui poliisille keskiviikkona tällä viikolla. Johtamisessa kaikki lähtee siitä, miten kohtelet muita ja rakennat luottamusta. Näin sanoo Kainuun prikaatin uusi komentaja Niko Hölttä. Hän sanoo puolustusvoimien johtamiskulttuurin muuttuneen hänen uransa aikana. Johtamisessa on tärkeää huomioida yksilöiden vahvuudet ja heikkoudet. Höltän mukaan parasta lopputulosta ei saada sillä, että kaikki tasapäistetään. Höltä aloitti uudessa tehtävässään heinäkuun alussa. Kainuun prikaatin vastuualue kattaa noin kolmanneksen Suomen pinta-alasta. Myös Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ovat prikaatin vastuulla. Kerrotaan vielä, että kaksi nuoralla kävelijää ylittävät lauantaina Merikosken Oulussa 8 metrin korkeudessa joen pinnasta. Sanja Kosonen ja Hanna Moisala kävelevät samanaikaisesti 60 metriä pitkää vaijeria pitkin. Ylitysteoksen kerrotaan olevan ensimmäinen kerta Suomessa, kun kaksi naista tekee vastaavan korkean ylityksen yhtä aikaa. Maksuton esitys alkaa Toivoniemessä lauantaina kello 19. Tapahtuma on osa Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa.

0: Sää on tänään pilvinen, kuurosateita tulee paikoin Oulun pohjoispuolelta Koillismaalle Oulun seudulla. Sää kuitenkin selkeenee tässä päivän kuluessa. Länsituuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila 13-15 astetta, pilvipeitteen rakoillessa jopa 19 astetta. Tulevana yönä yölämpötila on 10-12 astetta.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: tietsä kielen päällä, aivan hiessä sieltä täältä. Kierrän päältä, paidan pois, kun aina voisikin tielle jäädä. Laivan koira mielletään on miestä päästä koipiin. Tiedän, et sä jäisit aika mielellään sen hoiviin. Mut säästän pienen määrän voimiin. Turhan tiedon määrä pienenee ja lienee aika poimii. Lienee aika toimii.
1: Sä tiedät, että tää on poikii.
0: Kermakielon päälle vieno läänen miehistä tulee poikii.

0: Jenni Ahokas, oululaislähtöinen ihminen, menestyvä kosmetiikka-alan yrittäjä, espoolaistunut sellainen, mutta ikioululainen. Eikö me näin päätetty, tai sä kerroit tuossa aikaisemmin. Ja valittu myös Helsingin vuoden 2025 nuoreksi yrittäjäksi. Onneksi olkoon.
1: Kiitos. Ja itse asiassa sen jälkeen tuli vielä tämä valtakunnallinenkin vuoden nuori yrittäjäpalkinto. Niitä tuli kaksi mulle loppuvuodesta.
0: Kato. No vielä enemmän onnitteluja siitä.
1: Kiitos. Multa puuttuu vielä se joku vuoden oululainen palkinto, että sen mä toivoisin ihan vinkkin, vaan en tiedä kuka siitä päättää, niin, no niin. Semmoinen puuttuu.
0: Nyt on toivottavasti tuo ollaan korvat höröllä tuolla toisella puolella tätä rakennusta. Tosiaan Smoothie Skin on tämä sinun kosmetiikkabrändisi. Valtavan hyvin preikannut ja tämä sinun kosmetiikka-alan maahantuonti- ja vientiyritys, niin me puhutaan siis 10 miljoonan euron bisneksestä, eikö vaan?
1: Joo.
0: Näin. Niin kerropa nyt heille, joille smoothie ei ole tuttu, että mistä siinä siis on kysymys?
1: No smoothie tarjoaa edullista ihonhoitoa, korealaista kosmetiikkaa ja se on helposti saatavilla ihan sun lähikaupasta. Salessa täältä löytyy ja Prismasta löytyy, Sitterestä löytyy. Se olikin se mun ajatus silloin, kun mä smoothia perustin, että mä olin tietenkin tehnyt töitä korealaisen kosmetiikan parissa, mutta tuommoista smoothin tyylistä brändiä ei ollut. Semmoista värikästä, edullista, helposti saatavaa ja nimenomaan myös nuorille sopivaa. Kauppojen hyllyt on täynnä kaikkia anti-age-tuotteita ja niitä löytyy jokaiselta brändiltä, mutta ei ollut oikein sitten semmoista nykyaikaista nuoria kiinnostavaa brändiä. Semmoisen mä lähdin sitten tekemään ja semmoinen smoothista tuli.
0: No niin, ja sehän oli siis valtava menestys. Ensimmäinen erä, kun tosiaan lanseerattiin silloin 2023, eikö vaan, myytiin loppuun, minä luin jostakin, 2 päivässä.
1: Joo, meidän varasto oli loppu. Tai ihan täysin tyhjä 2 päivässä ja sen määrän piti siis riittää puoleksi vuodeksi. Ne oli ennusteet myös asiakkaalta ja 2 päivässä me oltiin sitten myyty joka ikinen purkki meidän varastosta.
0: Siis tämä on niin uskomatonta. Niin kerropa nyt, että Jenni Ahokas, että siis niin kuin, mitä siinä niin kuin tapahtui, niin kuin, miten sinä teit tämän?
1: No siellä on takana tosi paljon valmistelua ja tosi paljon takana semmoista työtä, mikä ei näy julkisuuteen. Tietenkin se, että mä oon ollut pitkään alalla, mä tiesin, mulla oli tosi hyvä sää markkinarako. Mä tiesin, että tämmöiselle on tarve. Pitsasin Prismoihin silloin tämän brändin ja tätä koko brändiä hän ei ollut valmiina. Mulla ei ollut mitään tuotteita valmiina, mutta mä menin esittämään tämän Prismalle. Kun he kiinnostui tästä, niin tuli vähän kiire tehdä sitten nämä tuotteet, kun se on myyty ja Suomen isoimmalle ketjulle ja mulla ei ollut mitään valmiina. Mä oon tosi paljon esimerkiksi jutellut nuorten kanssa, mä oon istunut ihan workshopeissa heidän kanssa, kysynyt, millaisia tuotteita he käyttää, mikä on hintataso, minkä hintaisia tuotteita he yleensä ostavat. Mä oon tosi paljon selvittänyt tästä kohderyhmästä, jonka perusteella mä pystyn sitten tekemään semmoisen brändin, kun he ihan oikeasti toivoo. Tänäkin päivänä mä väitän, että meillä on brändinä tosi hyvä tavallaan semmoinen tatsi meidän kohderyhmää. Me tiedetään, mitä ne oikeasti haluaa. Mehän saadaan satoja viestejä päivässä nuorilta, missä he toivoo, milloin mustikkaa, milloin mangoa, milloin mitäkin meiltä. Mutta se on tosi tärkeää, että se brändi on oikeasti semmoinen, kuin kohderyhmä on toivonut.
0: Niin, tämä on jännä tämä tarina siinä mielessä, että monesti kun kuulee näitä tämmöisiä breakthrough-tarinoita, että joku on oikeasti breikannut tuonne markkinaan, oli se sitten just kosmetiikkaa tai sitten ihan mitä vaan oikeastaan. Niin se on semmoinen niin kuin, että minulla oli ongelma, mulla itsellä oli ongelma, tai mun äitillä, tai mun siskolla.

0: tai kenellä tahansa jollakin läheisellä. Ja sitten minä siellä keittiössä kokeilin kaikkia niin kuin aineita ja, tai sitten siellä autotallissa, eikö vaan, että siellä kaikki Applet ja kaikki on perustettu autotallissa. Ja se niin kuin ikään kuin, niin kuin lähti siitä ja sitten niitä myytiin aina näissä tarinoissa niin auton takakontista. Mutta sulla lähti ihan toisesta suunnasta. Sä aloit niin kuin katsomaan sen niin kuin markkinan ensin ja kuuntelemaan niin kuin niitä nuoria. Sä näit, että tälle kohderyhmälle ei ole siis mitään tarjolla vielä sellaista, mitä kannattaisi olla.
1: Jep. Joo, tänäkin päivänä mä paljon mietin, että tämä brändi ei ole mulle, kun tämä on nimenomaan niille asiakkaille. Hyvä esimerkki on Smoothien ehkä tunnetuin niin sanottu tavaramerkki on ne meidän pinkkivihreät pakkaukset, se meidän liukuväripakkaus. Mä en halunnut sitä alun perin. Mun mielestä se pinkkivihreä oli kaikista hirveän niistä vaihtoehdoista, mitä meillä oli. Mun idea oli semmoinen täysin pinkki pakkaus, mutta sitten kaikissa kyselyissä, kaikissa kun mä esittelin esimerkiksi TikTokissa niitä vaihtoehtoja, niin kaikki sanoi, että se on se pinkkivihreä. Sitten mä olin se, että okei. Jos te haluatte tämän, niin tällä sitten mennään. Nythän se on ihan, jos jossain normaalissa on joku pinkkivihreä tuote, niin heti somessa ollaan silleen smoothia kopioitu.
0: Niin, että selkeästi,
1: joo, että selkeästi siitä pakkauksesta tuli se juttu. Ja hyvä esimerkki siitä, että todennäköisesti se mun vaihtoehto olisi mennyt pieleen, jos mä en olisi oikeasti kuunnellut, mitä ne nuoret haluaa.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja kuunneltavissa kotisivultamme ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Jenni Ahokas, Helsingin vuoden nuori yrittäjä, Suomen vuoden nuori yrittäjä ja kosmetiikkabrändi, velho ja maailman vallottaja, pitäisikö sanoa näin. Mutta mitä sitten, kun sulla oli tämä idea, sä olit haastatellut nuoret, sä tiesit heille, sä haluat tehdä, sä haluat sinne isoon kauppaketjuun nämä myyntiin hyvällä hinnalla. Mitä sen jälkeen tekee kosmetiikkayrittäjä, niin kun, että

0: Ja se, sä saat sen tuotteen ikään kuin sitten sinne kaupan hyllylle. Siis, menitkö sä siinä vaiheessa sinne sun keittiöön ja aloit vääntää niitä tuotteita, vai mitä silloin tapahtuu?
1: En onneksi mennyt oman keittiöön, koska mä olin ollut korealaisen kosmetiikan ala.

0: sen kanssa me tehdään tänäkin päivänä yhteistyötä, mutta sanotaan, että hirveätä niin kuin tunkua ei ollut valmistaa tätä oululaisen Jennin kosmetiikkabrändiä.
1: Niin, mutta sä olit vaan päättänyt, että tämmöinen tehdään ja kuka lähtee mukaan, niin lähtee mukaan. Ja niin kuin, mutta että tämä tehdään.
0: Joo, ja sitten se mun presekihan oli semmoinen Googlesta kopioituja kuvia, koska niin kuin sanoin, ei mulla ollut mitään valmista, niin kyllä voin kuvitella, että ne isot miljardiluokan tehtaat on siellä vähän miettinyt niistä, siitä mun presestä, että mikäs homma tämä on.
1: No niin, sinä sanoit nyt tuon miljardiluokan, koska siis oikeastihan siis kosmetiikka-business on miljardien, miljardien arvoinen business maailmanlaajuisesti. Siinä liikkuu aivan järkyttävät määrät rahaa. Ja siellä kovimpia juttuja on nimenomaan tämä korealainen kosmetiikka. Niin, niin kerropa nyt meille, jotka emme välttämättä älyä niin syvällisesti näiden asioiden päällä, että mikä siinä korealaisessa kosmetiikassa on niin ylivoimasta?
0: No se koostuu monesta asiasta. Yksi on hinta-laatusuhde. Ne tuotteet on tosi hyvänlaatuisia. Monesti mä oon esimerkiksi käyttänyt esimerkkiä, että verrattavissa ihan tämmöisen luksuskosmetiikkaan, mutta hinnaltaan murto-osan siitä. Sieltä tulee myös paljon semmoisia ainesosia, mitä ei ole niin sanotusta länsimaalaisessa kosmetiikassa, kuten esimerkiksi etanseerumi tai etanan lima on pitkään ollut korealaisessa kosmetiikassa.
1: Sounds
0: tosi
1: lovely.
0: Joo, se on limasta, mutta se on tosi tehokasta. Ennen smoothia se etanseerumi oli meidän myydyin tuote ja mä välillä vitsaili, että etanan lima maksaa meidän kaikkien palkat. No sieltä tulee myös sellaisia tuotteita, esimerkiksi aurinkovoiteet on korealaisessa kosmetiikassa ihan eri levelillä verrattuna muihin. Ennään aurinkovoiteet ei ole semmoista valkoista jankkia, mitä on totuttu niin kuin aiemmin levittää, vaan korealaiset aurinkovoiteet on tosi kevyitä ja ne on ollut jo pitkään ihan eri tasolla, mitä esimerkiksi nyt sitten tämmöiset niin kuin perinteiset länsimaalaiset brändit tekee. Mä sanoisin, että se on monen asian summa. Se hyvä hintalaatu, vähän ainutlaatuiset ainesosat. Siellä on myös paljon semmoista, missä tämmöiset kosmetiikkahifistelijät tykkää. Siellä on nyt nousussa tämmöinen PDR-ainesosa, mitä tuntuu olevan jokaisessa brändissä. Ja hyvä anti-AIDS-ainesosa.
1: PDR, mä heti kuulen.
0: PDRN, joo.
1: RN.
0: Se on hyvä.
1: Mm, ja joo, jatka.
0: Ja sitten on nimenomaan just nämä vähän poikkeukselliset tuotteet, mitä sieltä tulee. Tosi moni trendihän lähtee Koreasta, BB-voiteet, kangasnaamiot.
1: Nimenomaan, että me käytetään tavallaan niitä tietämättämme jo tämmöisiä niin kuin korealaisia juttuja.
0: Jep.
1: Niin kuin, että niistä on tullut ihan niin kuin mainstreamia sillä tavalla. Ja korjaapa mua, jos mä oon väärässä, mutta mä oon ymmärtänyt jotenkin niin, että kun länsimaisessa kosmetiikassa, niin me ollaan aika semmoisia kuorioita ja me ollaan niin kuin aika silleen, niin kuin, että käräytetään vanhat solut naamasta pois ja sitten niin kuin uutta ihoa vaan tilalle, mutta korealaisessa ikään kuin kauneudenhoitofilosofiassa. Tämä menee jotenkin ihan toisella tavalla, että se on paljon hellävaraisempaa ja siellä niin kuin ajatellaan paljon enemmän sitä niin kuin ihoa ja sen kosteutusta ja siihen lätkitään niin kuin kauheat määrät kaikkea niin kuin kosteuttavia ja vahvistavia ja kaikkia tämmöisiä aineita.
0: Joo, just näin. Ja Koreassa hoidetaan iho ihan pienestä alkaen. Esimerkiksi jo lapsilla siellä on oma puhistusaine, mitä ne käyttää. Nimenomaan ennaltaehkäistään ja hoidetaan ja suojataan sitä ihoa, eikä niin, että sitten kun sulla on ns. Joku ongelma, niin sitten sä alat paniikissa hoitamaan sitä, vaan nimenomaan
1: paniikissa.
0: Joo, just silleen, nyt mulla näkyy tässä ihassa jotain, nyt täytyy tehdä, vaan siellä on ihan silleen rutiininomainen ihan se ihon hoito. Ja kosteutus on tosi tärkeä. Esimerkiksi kasvoveet on monesti tosi väärin ymmärretty tuote. Korealaiset kasvoveet on tosi kosteuttavia. Niitä voi nimenomaan käyttää useampia kerroksia, kun sitten taas semmoiset niin kuin perinteiset, ehkä länsimaalaiset kasvoveet ajatellaan silleen klerasilin tyyliseksi, jotenkin tosi silleen nimenomaan tujuiksi, kuoriviksi, mitkä polttaa sun silmätkin päästä. Niin kyllä korealainen suhtautuminen ihonhoitoon on hyvin erilaista.
1: Mä oon ollut huomaavinani, että meikkitrendeissä nytten vähän semmoinen kuin luonnollisuus on palaamassa. Voiko se olla niin kuin tuolla kosmetiikkapuolella kanssa, että tällä on niin kuin tekemistä myöskin sen kanssa, että se korealainen ihonhoito ikään kuin nyt nousee ja sitä halutaan, että ollaan menossa enemmän semmoiseen niin kuin luonnolliseen suuntaan?
0: Joo, kyllä ainakin Koreassa. Siellä musta tuntuu, että ei ole koskaan suosittu hirveän semmoista vahvaa meikkiä, että korealaiset pitää ihan hyvässä kunnossa ja ne ajattaa, että meikillä ei nimenomaan peitetä mitään, vaan se nimenomaan korostaa sitten sun piirteitä tai sitä voidaan just käyttää vaikka jotain kivaa pinkkiä, luomiväriä tai muuta, että siellä ei ajatella, että sä peität välttämättä meikillä niin kuin ehkä länsimaissa voidaan ajatella.
2: Radio Kaleva. Käsin poimittua. Give me the green light. Give me just one night.
3: I'm ready to

Smoothie Skinin yrittäjä Jenni Ahokas, sä olit hiljattain Bolognassa tämmöisellä kansainvälisellä kosmetiikkamessuilla. Eli sä oot nyt ihan top of top kaikki kosmetiikkatrendit, mitä on, niin spill the beans. Mikä se on nyt niin kuin kova sana ja niin kuin mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota, jos tulevaisuuden ja

0: tämän hetken niin kuin kovimmat kosmetiikka-asiat kiinnostelee?
1: No mä aiemmin mainitsin, otan yhden ainesosan, se PDRN. Se on ehdottomasti
0: joo, se laitettiin ylös.
1: Joo, se näkyy jokaisella, varsinkin siis korealaisella pisteellä. Ihan sama minkä brändin messupisteellä sä meet, siellä on ne. Ja tää on aika tyypillistä korealaisilla brändeillä, että kun yksi ainesosa trendaa, niin sitten yhtäkkiä kaikki brändit tekee sitä sama.
0: Ja mikä se siis on? Se ei ole etanolimaa.
1: Ei ole etanolimaa, mutta se on itse asiassa lohesta lähtöisin, niin se on siis lohen spermasta tehty ainesosa. Mutta siis äärimmäisen tehokas anti-age-ainesosa, siihen sitä tällä hetkellä käytetään. Tämän ainesosan lisäksi aurinkovoiteethan on siis, siihen panostetaan tosi paljon. Aurinkovoide kosmetiikka-alalla muutenkin kategoriana, aurinkovoiteet on tosi kasvava. Vihdoin ollaan herätty siihen, että sun täytyy suojata sun ihoa. Ei olla enää niin kuin mä joskus lapsena tai nuorena, että mä oon jollain baby oililla valellut itseni ja mennyt ottamaan aurinkoa ja ollut silleen polta minut.
2: Joo, ja mä muistan omasta lapsuudesta jopa ne folio sellaiset, että pantiin tähän niin kuin kasvoja alle, niin kuin sellaiset foliosysteemit, niin kuin, että se niin kuin, tulee niin kuin tuplaheijastus. Joo, niin ei.
1: Ei, joo, aurinkohan aiheuttaa tosi paljon ihon ikääntymisestä ja korealaisethan, nehän näyttää siis 60-vuotiaanakin 30-vuotiailta ja varmaan johtuu siitä, että ne on todella fanaattisia sen ihon suojaamisen kanssa, niin aurinkovoiteita kyllä näkyy ihan kaikkialla ja se on vaan tosi hyvä.

0: Oululaislähtöinen kosmetiikka-alan maailmanvalloittaja Jenni Ahokas. Mulla täällä Rotuaarin reippaassa Porina kaverina. Puhutaan miljardien eurojen kansainvälisestä bisneksestä ja Smoothie Skin, joka on Jennin oma brändi ja firma myöskin, niin siinäkin puhutaan siis 10 miljoonan euron bisneksestä, jonka Jenni on täältä Oulusta lähtien, mutta sitten nykyään tuolta Espoosta lähtien, niin sitä pyörittelee. Mä niin kuin mietin tätä kosmetiikkabisnestä, se vähän mitä minä siitä nyt ällyän, niin siis se on jotenkin ihan älytön bisnes. Kun niitä firmoja on ihan kauheasti, niitä tulee koko ajan lisää ja varsinkin oot jossakin sosiaalisessa mediassa, niin siis se tulva. Siis tähän tulvii niin kuin koko ajan, mitä kaikkea pitää niin kuin käyttää ja mitä uusia kaikkia juttuja tulee. Miten sä oot tämän niin kuin tehnyt, että sä oot pärjännyt tuommoisessa bisneksessä? Minä en niin kuin älyä. Voitko selittää?
1: No kaikki lähtee aina erottautumisesta. Mä tosi tarkkaan mietin aina sitä nimenomaan, kun ala on niin kilpailtu, että miten me voidaan erottautua. Aluksihan se oli tietenkin ihan jotain korallinen kosmetiikka. Se oli niin uutta ja erilaista Suomessa. Se erotti mut joukosta, kun mä menin sinne Sokokselle esimerkiksi pitchaamaan, että no mulla olisi tämmöisiä korealaisia brändejä. Mulla ei ollut samanlaisia brändejä kuin kaikilla muilla.
0: Ja niin sitten, tämmöistä kotimaista luonnon kosmetiikkaa.
1: No luonnon kosmetiikka, joo, hyvänä esimerkkinä. Joo. Että sekinhän on, no ei ehkä tänä päivänä enää niin iso trendi, mutta varsinkin aiemmin, niin muutama sen sijaan, että mulla olisi ollut sitä täysin samaa kuin kaikilla muilla, niin sitten mulla oli sitä korealaista kosmetiikkaa. Siinäkin mä yritin etsiä semmoisia brändejä, mitkä tois jotain uutta. Mä aina yritin miettiä sen, että miten tämä erottautuu muista ja miettiä vaikka sitä Sokoksen ostajaa, joka saa satoja viestejä päivässä, että miten mä sieltä erotun. Nykyisin muuten erotun myös sillä, että mä oon Jenni Oulusta. Se on tuolla PK-seudulla varsinkin erottaa joukosta. Kaikki on mulle aina silleen, tuo sun murre on niin ihana, vaikka musta tuntuu, että mun oululainen murre on jo vähän hävinnyt harmillisesti. Ja Smoothissa sitten sama, että mä mietin tosi tarkkaan, että miten me erottaudutaan ihan meidän pakkaukset, meidän tuotteet, meidän markkinointi. Erottautumalla tuommoisella kilpailulla alallakin voi pärjätä.
0: Joo, ja tämä Smoothien kohderyhmähän on siis nuoret, niin sanottu Z-sukupolvi, 15-25-vuotiaat. Eli mitä anti-age-juttuja teiltä ei löydy, niin sekin oli siis tietoinen valinta, että sä halusit tehdä nimenomaan niille nuorille, eikä tämmöisille meikäläisille, jotka yrittää sitten näitä ryppyjänsä epätoivoisesti korjailla jälkikäteen.
1: Joo, tämä oli mun ajatus. Mä koin, että kaupoissa on jo ihan tarpeeksi niitä anti-age-tuotteita ja varsinkin marketit, mistä suomalainen paljon tuotteita ostaa, niin siellä on Nivea Q10 ja muut. Ja että siellä on ihan tarpeeksi anti-age-tuotteita, mutta sitten välttämättä semmoista, mitä vaikka teini-ikäinen voi käyttää tai semmoinen, joka aloittaa ihonhoitoa, niin semmoisia on tosi vähän. Saati sitten semmoisia brändejä, mitkä houkuttelisi niitä nuoria. Että joo, kyllä Nivealta varmasti löytyy se sininen purkki, minkä kaikki tietää, mutta se, että olisi semmoinen nykyaikainen nuoria kiinnostava brändi, niin semmoista ei ollut.
0: Joo, kunnes sitten oululainen Jenni Ahokas sen tärskäytti tulille ja myytiin tosiaan ensimmäinen satsi, jonka piti kestää puoli vuotta, niin myytiin 2 päivässä. Ja sosiaalinen media on ollut niin kuin tässä tarinassa tosi merkittävässä roolissa.
1: Joo, Smoothiehan on hyvin vahva. Mä sanoin, että Smoothie on TikTok-brändi, mutta myös some-brändi. Että jos some katoaisi huomenna, niin kyllä Smoothieltä lähtisi isoin markkinointikanava saman tien. Mä myös itse henkilökohtaisesti liittyin silloin TikTokiin ja mä alkoin tekemään just videoita, että kumman pakkauksen haluaisit. Tässä on värivaihtoehtoja, minkä värisen pakkauksen haluaisit. Mä alkoin sieltä keräämään sitä tietoa. Nuorethan siellä nimenomaan on. Että mitä ne toivoo tältä brändiltä ja minkälaisen brändin haluaisi.
0: Nimenomaan. Tämmöinen brändääminen, mestari brändääjä Oulun yliopiston kasvatista sitten tuli. Mutta kerropa vielä sitä, kun tästähän on keskusteltu siis myös, että niin kuin koska nuoret on siellä ja TikTokissa on, kun saattaa olla hyvinkin nuoria, että tämä on mennyt vähän myöskin överiksi. Siinä mielessä jo jotkut 10-vuotiaat siellä käyttää niin kuin anti-age-tuotteita ja lataa niin kuin kymmeniä ja kymmeniä tuotteita joka aamu niin kuin naamaansa. Niin miten tämä ilmiö, minkälaisia ajatuksia se herättää sinussa?
1: No mä koen, että meidän pitää olla tässä just vastuullisia ja varsinkin siinä, että mitä me opetetaan ja ohjataan niitä nuoria. Fakta on se, että ne tulee väkisin käyttämään tuotteita, jos heitä kiinnostaa, niin mun mielestä on hyvä, että heillä on myös

0: tämmöinen brändi vaihtoehtona, mikä ei nimenomaan sisällä retinolla jotain mitään vahvoja happoja, niin että he pilaisivat sen nuoren ihonsa. Mutta mähän esimerkiksi itse saan varmaan 100 viestiä päivässä, missä mulla kysytään ihonhoitovinkkiä, mitä tuotetta suosittelet, niin mä koen, että me ollaan tässä tosi vastuullisia, että ei me lähetä millekään 10-vuotiaalle suosittelemaan 10 vaiheesta ihonhoitorutiinia. Vaan se on ennemminkin niin, että no muista aurinkosuoja tai vaikka meillä on tämmöisiä lippamaskeja. Että sitä voit sitten ostaa vaikka tämmöisen huulituotteen tai sitten teini, jolla alkaa tulla näppyjä, on hirveä paniikki, että mitä nyt voi tehdä. Niin sitten meillä on esimerkiksi yksi puhistusaine siihen, että hyvin semmoisia täsmätuotteita, millä me yritetään opastaa ja ohjata, että miten sitä ihonhoitoa voisi starttailla.
1: Radio Kaleva.

0: Jenni Ahokas, mulla täällä Rotuaarin reippaassa juttukaverina. Mistä kaikkialta saa smoothia tällä hetkellä?
1: No smoothia saa kaikista Pohjoismaista ja Baltiasta, UK:sta, ja me vähän dipattiin varpaitamme Keski-Eurooppaan viime syksynä ja avattiin Tšekit, niin sieltä saa sitten kans. Suomi meillä on edelleen isoin markkina, koska täällä on nimenomaan nämä isot ketjut ja smoothia saa ihan noista pikkumyymälöistäkin, mutta toivottavasti Ruotsista tulee isoin maa meille tänä vuonna, että Ruotsi vettää tosi kovasti ja jännityksellä nyt seuraan, että tulisiko siitä meidän isoin markkina.
0: Mistä Jenni Ahokas on löytänyt rohkeuden lähteä kasvattamaan smoothista tämmöistä niin kuin kansainvälistä isoa kosmetiikkabrändiä?
1: Niin, hyvä kysymys. Mä en ikinä jotenkin ole ajatellut, että mä olisin erityisen rohkea. Ehkä mä ajattelen vaan niin, että mitään katastrofaalista ei voi tapahtua. Se oli ehkä mun motto tähän koko tavalla yrittäjäksi lähtemiseen. Mä muistin silloin, kun mä ajattelin, että jos tästä ei tule mitään, niin sitten mä vaan menen töihin. Ja ehkä mä ajattelen tässä kansainvälistymisessä samaa, että no mitä me menetetään siinä, että me kokeillaan. Me ei koskaan tehdä meidän kansainvälistymistä silleen kliseisesti, niin kuin yritykset ajattelevat, että nyt palkataan joku kallis konsultti ja käytetään niin kuin hirveästi rahaa siihen, että tehdään tämmöinen suunnitelma.

0: kauppa ja sitten sä menetät parhaillaan hirveästi rahaa, kun me silleen hyvin kevyesti kokeillaan. Ruotsissakin Lyko, tämä ruotsalainen verkkokauppa, jätti, laittoi meille viestejä ja sanoi, että haluaisi smoothien myyntiin ja mä silleen henkeä haukkoen, hikeä puskien olin silleen, että no eihän meillä ole mitään tuotteita, kun me myytiin ne kahdessa päivässä silloin. Niin. Mutta sitten mä ajattelin siltä, että no kokeillaan, että jos ei onnistu, niin mitä sitten? Ja hyvin siinä sitten meni.
1: No mitä sitten tulevaisuudessa? No, mihin suuntaan nyt olet viemässä, paitsi kansainvälistymässä?
0: No voiko mä voisinkin paljastaa tämän? Meillä on nimittäin, tämä on aina ärsyttävä, kun ihmiset on somessa sille isoja juttuja tulossa. Meillä on tosi isoja lanseerauksia tulossa, tietenkin uusia ihania tuotteita. Nyt jo tänä keväänä tulee uutuuksia, meiltä tulee muun muassa uusi aurinkovoide, mitä on paljon kyselty. Ja paljon kaikkea uutta ja toivottavasti sitten tulevaisuudessa myös uusia maitakin. Mutta kyllä toistaiseksi meillä on aika paljon töitä tekemistä näissä nykyisissäkin maissa, että ei olla ihan lähdössä silleen koko maailmaa vallottaa, että Eurooppa tämä mulle alku.
1: Ahaa, no niin, Euroopan vallottaja. Voi että on salamyhkäistä. Mutta jäämme odottelemaan. Mutta mähän en voi päästää sua nyt sitten tältä studiosta kuitenkaan, kun olet tuommoinen kosmetiikka pro ja tunnet ja tiedät Oulut ja Pohjois-Suomet ja meidän kesät, niin kyllähän me tarvitaan Jenni Ahokkaan ihonhoitovinkit kesää vasten. Niin mitkä olisi tämmöiset, niin kun, no sä oot enemmän perähtynyt noihin nuoriin, mutta kyllä mäkin aion korva tarkkana sua kuunnella. Mitkä olisi tämmöiset vinkit, niin kun, tee edes nämä?
0: Ehdottomasti ihon puhistus, siitähän kaikki lähtee. Meikit pitää pestä pois ja sitten jos käyttää tai kun käyttää aurinkosuojaa, sekin pitää pestä pois.
1: Iltasi.
0: Joo, eli aina kasvojen pesu, sen jälkeen kosteutus ja aurinkosuoja. Sitä ei voi tarpeeksi korostaa, että jos ei mitään muuta käytä, ja miehet myös, mä toivotan tätä mun omallekin miehelle, että aurinkovoide, hän ei muuten mitään muuta tuotteita tarvitse omasta mielestään, niin no se niin. Jo riittää.
1: Jenni Ahokas, sä oot sekä somessa että tälle livenä tuommoinen ihana oululainen, puhut murretta ja myös mä huomannut, että haastatteluissakin monesti sä aina muistat mainita se, että sä oot oululainen. Niin onko tässä oululaisuudessa jotain, joka on auttanut sua pärjäämään yrittäjänä? Vai onko se enemmän niin kuin sua ittees varten, että sulla pysyy jalat maassa tai jotain?
0: No varmasti sitäkin ja se, että totta kai kun mun perhe ja kaikki sukulaiset asuu täällä, niin mä tavallaan hyvin vahvasti koen edelleen olevani oululainen. Mutta on se auttanut. Itse asiassa tosi monesti mulle sanotaan, että pohjoisesta tulee tosi luotettavia ihmisiä. Me saatiin meidän ensimmäinen vuokra-asunto Espoosta näkemättä sitä, vaan sillä, että me oltiin Oulusta. Okei, se vuokraantaja oli Rovaniemeltä, niin se sanoi, että hän luottaa pohjoisesta tuleviin ihmisiin. Mutta kyllä siinä varmasti on joku sellainen tietty rempseys ja ehkä mun asenteessa joku semmoinen, mikä tulee sitten ehkä täältä, että on Oulusta.
1: Lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan, Jenni Ahokas.
0: Kiitos.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa. Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.

0: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
0: Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.fi.
2: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle, Kirkkokatu 31.
3: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
4: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Elvira.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Oulun poliisi on pysäyttänyt ja kuvannut polkupyöräilijöitä osana pyöräpuukottajan etsintää. Rikosylikomissaario Petri Savelan mukaan pysäytykset perustuvat yleisövihjeisiin ja kuvattuja henkilöitä verrataan poliisin tiedossa oleviin tuntomerkkeihin. Pysäytettyjä ei epäillä rikoksista ja kuvat pääsääntöisesti hävitetään. Oulussa on kirjattu reilun vuoden aikana 5 tapausta, joissa pyörällä liikkunut mies on hyökännyt ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kimppuun. Ketään ei tällä hetkellä ole kiinni otettuna tai pidätettynä. Haukiputaalla seinien ja autojen sotkeminen on jatkunut. Viime viikonloppuna poliisin tietoon tuli useita tapauksia, joissa kiinteistöjä ja autoja oli sotkettu punaisella spraymaalilla. Nyt tapauksia on jo yhteensä 8. Kaikki tapaukset ovat samanlaisia. Vahingonteosta epäillään nuorta tai nuoria henkilöitä. Uusimpien sotkemisten joukossa on esimerkiksi Haukiputaan S-Market, jonka valvontakameroiden nauhoista yritetään parhaillaan selvittää epäiltyjen henkilöllisyyttä. Ketään ei ole vielä otettu kiinni sotkemisiin liittyen ja poliisi kaipaa lisää havaintoja tapauksista. Viimeisin ilmoitus

kaksikieppoisen omaisuuden sotkemisesta saapui poliisille keskiviikkona. Johtamisessa kaikki lähtee siitä, kuinka kohtelet muita ja rakennat luottamusta. Näin sanoo Kainuun prikaatin uusi komentaja Niko Hölttä. Hän sanoo puolustusvoimien johtamiskulttuurin muuttuneen hänen uransa aikana. Johtamisessa on tärkeää huomioida yksilöiden vahvuudet ja heikkoudet. Höltän mukaan parasta lopputulosta ei saada sillä, että kaikki tasapäistetään. Höltä aloitti uudessa tehtävässään heinäkuun alussa. Kainuun prikaatin vastuualue kattaa noin kolmanneksen Suomen pinta-alasta. Myös Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ovat prikaatin vastuulla. Elokuu on Oulussa tapahtumien runsauden sarvi eikä tuleva viikonloppu tee poikkeusta. Vauhti kiihtyy, festivaali järjestetään tänään perjantaina ja huomenna lauantaina. Ennakkomyynnin perusteella festivaaleille odotetaan viime vuoden tapaan 26 000 kävijää. Sanginjoen luonnonsuojelualueella on tänään perjantaina ensi illassa noin 4 tunnin mittainen paikkasidonnainen esitys Suo kävelyn tiellä. Katsoja kulkee metsässä ja suolla osan matkasta yksin älypuhelimen ohjaamana. Teos yhdistää muun muassa soiden ojittamisen ja yhteisön ekologisen yhteisön ekologisen utopian. Lisää menovinkkejä tulevaan viikonloppuun voit käydä kurkkimassa Kalevan verkosta.

0: tänään. Kuurosateita on tullut paikoin Oulun pohjoispuolelta Koillismaalle ylettyvällä alueella. Oulun seudulla sää kuitenkin pikkuhiljaa selkenee tässä päivän kuluessa. Länsituuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila noin 13-15 astetta. Pilvipeitteen rakoillessa voi olla lämpimämpääkin. Tulevan yön yölämpötila on noin 10-12 astetta. Ja huomiselle lauantaille odotettavissa enimmäkseen aurinkoista ja poutaista säätä. Yksittäiset iltapäiväkuurot ovat lauantaina mahdollisia sisämaassa.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.

The Hive's Born a Rebel. Yllätyskyykky, Salmirinne täällä, vaikka se on iltapäivä ja vaaran vyöhyke. Kello 7:17, eli tässä kohta aika monella läpsähtää hanskat kanveesiin ja se alkaa viikonlopun vietto. Niin kuin tuossa sähköuutissa kuultiin, niin ihan valtavasti tapahtuu Oulussa taas tänä viikonloppuna. On naisia vaijerilla Merikoske yllä ja toiset hiippailee suolla ja toiset paillaan menemään asfalttikentällä ja mitä kaikkea. Yksi asia, mikä myös tapahtuu tänä viikonloppuna huomenna Nallikarissa, mistä voi rakkauskin tai ainakin ne ensiaskeleet siihen leimahtaa, niin siitä meillä puhetta jahka saadaan sitten iltapäivän vieras paikan päälle, mutta siihen on vielä matka. Nyt me jatketaan toivebiisillä. Aamussa soitteli Ysäri-biisejä, kun oli Ysäristä puhe ja kaunista ja rohkeista. Ja tämä on nyt ottanut uudelleen vastakaikua tänne iltapäivän puolellekin, koska niin, viestin lähettäjä totesi, että mikä oli yksi iso juttu Ysärillä? No tietenkin brittibändit, joten pistetäänpä täältä tulemaan. Tämä on, hän on, viestin lähettäjä on Oasis-koulukunnan miehiä.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

No eipä vähän tuloko perjantai viilis House of Pain Jump Around. Jo vain. Jos sulla on mielen päällä kipaleita, joita toivoisit soitettavaa, niin nyt on se sauma. 0440954495. Eiks je? Mutta tässä tilaamatta ja pyytämättä, kun se aikainen vaksi. Arto Muna et Millennium, sä voit tehdä mitä vaan.

minä tiedän ainakin yhden sitymehtäkanan, joka on erityisen innoissaan, kun Arto Muna et Millenniumin musaa kuuluu. Missäpä muulla kuin Radio Kalevassa. Heli Koppelolle terveisiä täältä vaan. Työmaalta lähettää esihenkilö.

0: Radio Kaleva.
1: Rajalan kamerakauppa Oulussa auttaa nostamaan kuvaamisen uudelle tasolle. Olitpa sisällöntuottaja, harrastaja tai tuleva kuvaustähti. Meiltä löydät kamerat, objektiivit ja asiantuntevat vinkit onnistuneisiin otoksiin. Tarinasi ansaitsee parempaa. Ota avuksi alan osaajat Oulussa. Rajalan kamerakauppa Oulu, Valkealinna.
2: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

Agnestik ja avaruuden aikataulut. Tästä tulee tietenkin mieleen Agnestikin laulajapoika Jukka Takalo. Saas nähdä, minkälaiset kinkerit Jukka Takalo et Kump ovat järjestäneet meille ensi viikolle, kun sieltä lähtee paukkamaan. Joo, ilmakitaran MM-kisat, mutta nythän ne yhdistyvät yhteen.

tämän vuoden merkittävimmistä kulttuuripläjäyksistä, eli Delta Life-teokseen, joka nähdään tuolla Pokkisen puiston jokisuistossa. 25 metriä korkein lavaa, sirkusta, musiikkia, tanssia ja ilmakitaraa. Ja hei, ei enempää eikä vähempää kuin Radio Kaleva, tietenkin paikan päällä. Salmirinne et Muikkula tänäkin vuonna selostamassa tätä. Ei vaan ilmakitarointia, vaan koko pläjäystä. Tämähän on ilmainen tappaus, tämä koko Delta Life-pläjäys. Eli sinne voitte kukanenkin hiipiä jokisuiston rantamaille katselemaan ja ihmettelemään. Mutta jos sattuisi, että et pääse paikan päälle, niin ei mitään hätää. Radio Kaleva välittää tämänkin pläjäyksen sinulle suorana. Se on ensi viikkoa sitten se, ja siitä kuulet lisää sitten jo heti maanantaa aamuna, kun Takalo, joka sappuu mulle juttukaveriksi.

0: Nights Over Egypt, The Jones Girls. Oletko kuulolla tänä aamuna, kun allekirjoittanut kikkaili silloin menemään meidän aamulähetyksen puolella? Me juteltiin tällaisesta leffasta, tai itse asiassa dokumenttielokuvasta, joka tulee ensi iltaan tänään. Tänä viikonloppuna pääsee katsomaan Kaunarikuumetta. Eli palataan Suomen 90-lukuun, palataan inhorealistiseen lama-aikaan, toisaalta aikaa, jolloin voitettiin se ensimmäinen jääkiekon maailmanmestaruus ja liityttiin EU:hun ja Nokia alkoi vallottamaan maailmaa. Kaikkea tätä tapahtui Ysärillä, mutta televisiossa tapahtui yksi meidän TV-historian isoimpia ja ällistyttävämpiä juttuja, kun Kauniit ja rohkeat naulitsi meidät ruutujen äärelle. Kaunarikuume -dokkarissa yksi päähenkilöistä on oululainen Anne-Mari Alajuuma ja hän vieraili mun seurana aamulähetyksessä.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytää.

0: sitten seuraa?
1: Täällä Radio Kalevan aamulähetyksessä Rotuaarin reippaassa ollaan yhdenlaisella aikamatkalla taas vaihteeksi, mutta puhutaan aika hauskasta aiheesta, johon meillä kovin monella on varmaan jonkunlainen oma muisto ja tarttumapinta. No, jutellaan Ysäristä muutenkin, mutta erästä isosta tapauksesta Ysärillä. Mun juttukaveri on Anne-Mari Alajuuma ja mä kysyn sulta alkuun tällaisen, että kuka sinun mielestä oli Ritkelle se oikea? Oliko se Caroline, Brooke vai Taylor?
2: Se oli Brooke.
1: Joo.
2: Se on edelleen.
1: Eikö? Mä oon samaa mieltä. Yes.
2: Tämä kertoo ihmisestä paljon.
1: Ja mä oikein oon miettinyt tänään mielessäni aamulla, kun mä otin sua kylään, että miksi mä valitsen Brooken. Mutta kun Kauniiden ja rohkeiden huippusuositun Ysäri TV-saippuasarjan ihmiset oli tätä kauneutta ja kiiltoa, niin Brooke jotenkin siinä epätäydellisyydessään on kuitenkin jotenkin vetoava hahmo.
2: Joo, ja se on niin kuin sulla oikein puhjennut kukkaan. Sehän nousi niin sieltä köyhälistöstä.
1: Kyllä.
2: Joo.
1: Girl from the valley.
2: Yes, siihen voi samaistua.
1: Siellähän on tapahtunut vaikka ja vallan mitä. Ihmiset perhepiirissä on ollut naimisissa yhden just toisen kanssa. Mutta Anne-Mari, mikä on niin kuin ehkä sun semmoisia suokkarikohtia siellä sarjan käänteissä?
2: Kyllä ne on ollut nämä, kun Brooke on onnistunut keksimään joku, mikä tämä belief, joku kangas, mikä ei ikinä
1: ai
2: rypisti
1: niin.
2: Tällaisia, ja sitten se on saanut sitä mainetta ihan oikeasti. Kaikki liittyy vahvasti, ja jos Brooke onnistuu, niin minäkin onnistun.
0: Heti tulee pisteet, ja semmoinen olo, että elämässä kaikki
2: kyllä,
0: hyvin.
2: Kyllä,
0: niin se käy.
3: Radio Kaleva.
1: Kuka oli sinun suokkari? Oliko se jykevä leukaperäinen Ritke vai iki-ihana Erik vai räväkistä räväkin Sally Spectra? Näitä on niin moneen ja kaikkia hahmoja ei enää muistanutkaan. Mä aloin käymään niitä läpi, niin siellä oli vaikka mitään jännittäviä. Tai jos puhutaan jännittävistä, niin jännittävä oli tietenkin Sheila, mutta ei mennä siihen. Kaunari kuume, kotimainen dokkarileffa Ysäristä ja Kauniiden ja rohkeiden tuijottamisen fanaattisesta yhteisestä menneisyydestämme. Tätä voit käydä kattelemassa, ihmettelemässä leffateattereissa nyt tästä viikonlopusta eteenpäin. Hei, ja meidän Kaunari kuume jutustelu, niin se ilmestyy sunnuntai-aamuna podcasteihin.

Aikamoinen jytä, tämä oli Saimaa, sotilaat, kansat, maat, mutta ei kalpene kyllä seuraavakaan kipale. Yksi toivekipale ja aikamoinen jysäys onkin tähän iltapäivän. Ilmeisesti mulla on jotenkin tämmöinen mielikuva, että tätä on toivottu aika usein, tai sitten siinä mua Muikkulan, mikä viikkokisa tämä oikein onkaan, niin tämä aina ja aina vaan voittaa. Ja sitten taisi olla jotenkin näin, että Ullalle piti laittaa terveisiä aina, jos tämä kipale lähtee soimaan. Joten Ulla, word up täältä Kiistolan studiosta sinne Rolloon suuntaan sitä, missä ikinä tätä lähetystä kuunteletkin. Ja muistathan myös, että viikonloppu tulee ja elämä voittaa ja rapis palaa ruotuun heti kun syyskuu saa.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Mitä? Uusi SM-liigakausi koputtaa jo ovella. Ja sinulla on Kärppien kausikortti lunastamatta. Nyt supervauhtia hankkimaan oma näköalapaikka tähän superkauteen, jossa jokainen ottelu on kuin playoff-peli. Katso karpat.fi ja toimi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Oulun poliisi on pysäyttänyt ja kuvannut polkupyöräilijöitä osana pyöräpuukottajan etsintää. Rikosylikomissaario Petri Savelan mukaan pysäytykset perustuvat yleisövihjeisiin ja kuvattuja henkilöitä verrataan poliisin tiedossa oleviin tuntomerkkeihin. Pysäytettyjä ei epäillä rikoksista ja kuvat pääsääntöisesti hävitetään. Oulussa on kirjattu reilun vuoden aikana 5 tapausta, joissa pyörällä liikkunut mies on hyökännyt ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kimppuun. Ketään ei tällä hetkellä ole kiinni otettuna tai pidätettynä. Haukiputaalla seinien ja autojen sotkeminen on jatkunut. Viime viikonloppuna poliisin tietoon tuli useita tapauksia, joissa kiinteistöjä ja autoja oli sotkettu punaisella spraymaalilla. Nyt tapauksia on jo yhteensä 8. Kaikki tapaukset ovat samanlaisia. Vahingonteosta epäillään nuorta tai nuoria henkilöitä. Uusimpien sotkemisten joukossa on esimerkiksi Haukiputaan S-Market, jonka valvontakameroiden nauhoista yritetään parhaillaan selvittää epäiltyjen henkilöllisyyttä. Ketään ei ole vielä otettu kiinni sotkemisiin liittyen ja poliisi kaipaa lisää havaintoja tapauksista. Viimeisin ilmoitus toisen omaisuuden sotkemisesta saapui poliisille keskiviikkona. Johtamisessa kaikki lähtee siitä, kuinka kohtelet muita ja rakennat luottamusta. Näin sanoo Kainuun prikaatin uusi komentaja Niko Hölttä. Hän sanoo puolustusvoimien johtamiskulttuurin muuttuneen hänen uransa aikana. Johtamisessa on tärkeää huomioida yksilöiden vahvuudet ja heikkoudet. Höltän mukaan parasta lopputulosta ei saada sillä, että kaikki tasapäistetään. Höltä aloitti uudessa tehtävässään heinäkuun alussa. Kainuun prikaatin vastuualue kattaa noin 1/3 Suomen pinta-alasta. Myös Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ovat prikaatin vastuulla.

Elokuu on Oulussa tapahtumien runsauden sarvi eikä tuleva viikonloppu tee poikkeusta. Vauhti kiihtyy, festivaali järjestetään tänään perjantaina ja huomenna lauantaina. Ennakkomyynnin perusteella festivaaleille odotetaan viime vuoden tapaan 26 000 kävijää. Sanginjoen luonnonsuojelualueella on tänään perjantaina ensi illassa noin 4 tunnin mittainen paikkasidonnainen esitys Suo kävelyn tiellä. Katsoja kulkee metsässä ja suolla osan matkasta yksin älypuhelimen ohjaamana. Teos yhdistää muun muassa soiden ojittamisen ja ekologisen utopian. Lisää menovinkkejä tulevaan viikonloppuun voit käydä kurkkimassa Kalevan verkosta.

0: tänään. Kuurosateita on tullut paikoin Oulun pohjoispuolelta Koillismaalle ylettyvällä alueella. Oulun seudulla sää kuitenkin pikkuhiljaa selkenee tässä päivän kuluessa. Länsituuli on enimmäkseen heikkoa ja päivälämpötila noin 13-15 astetta. Pilvipeitteen rakoillessa voi olla lämpimämpääkin. Tulevan yön yölämpötila on noin 10-12 astetta. Ja huomiselle lauantaille odotettavissa enimmäkseen aurinkoista ja poutaista säätä. Yksittäiset iltapäiväkuurot ovat lauantaina mahdollisia sisämaassa.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin. 1-5. Radio Kaleva.

0: Joni Ekman ja Et koira ja kone käyntiin. Kello pian 7 minuuttia yli 4 perjantai-iltapäivässä Sinisalmirinne täällä Vaaran vyöhykkeen. Emme tänään vähän poikkeuksellisesti, mutta tämmöistä se välillä on. Mutta hei, tässä sitä perjantai-iltapäivää vietetään ja olen saanut myös juttukaverin tänne paikan päälle. Malviina Soini, terve.
1: Terve.
0: Kuule, onko se ensinnäkin nyt tässä yhteydessä, niin olisiko se Malviina Soini vai Madam Mixer?
1: Wow, no Madam Mixerkin käy. Siis minähän on tosiaan Madam Mixer ry:n puheenjohtaja ja on tullut näitä Madam Mixer-juttuja puimaan täällä Radio Kalevassa
0: teidän kanssa.
1: Madam Mixer.
0: Madam on tullut juttelemaan tänne

0: deittailuista, ihmisen tapaamisesta. Huomenna Nallikarissa tapahtuu Walks of Love, pikatreffitapahtuma, ja juttukaverini on syypää tällaiseen. Ja me tullaan tänään juttelemaan siitä, että mikä tässä on oikein homman nimi. Mutta Malviina, kerropa vähän ensin itsestäsi, että kenen tyttöjä se sinä oot?
1: No, mähän oon ihan oululainen, oululaisten tyttöjä. Ja ollut pitkään poissa Oulusta opintojen takia, mutta nyt tuli niinku takaisin tänne ja opiskellut Itä-Aasian tutkimusta ja ulkomailla käynyt Skotlannissa ja Espanjassa ja Japanissa opiskelemassa. Ja mä oon myös oikeastaan kaksikielinen suomen ja englannin puhuja. Ja tämä kaikki nyt tavallaan liittyy siihen, miksi mä halusin perustaa myös tämmöisen Madame Mixer-yhdistyksen, jossa mä yritän luoda paikkoja ja aikoja ja mahdollisuuksia ulkomaalaisille ja suomalaisille löytää toisistaan ystäviä ja yhteyksiä.
0: Okei. Tämä ei ole ihan pelkästään vaan siis tällaista speed dating-hommaa, vaan samalla myös tällaista kansainvälisten kohtaamisten synnyttämistä.
1: Kyllä. Mulla on tämmöinen kansainvälinen aatus tässä takana ja mulle on tosi tärkeää parantaa ja helpottaa ulkomaalaisten integraatiota Suomeen. Niin sen takia mä alun perin mietin, että mitä mä voisin tehdä asian hyväksi. Ja mietin pitkään pohdin, että no niitä voisi helpottaa niiden töiden saamista ja kaikkea tällaista. Ja mä loppujen lopuksi tulin siihen tulokseen, että se on liian vaikeaa. Mutta samalla mulla oli kypsynyt maisterintutkintojen aikana tämmöinen ajatus, että no samalla deittailuskene on vähän ikävä. Ja siis minä henkilökohtaisesti inhoan Tinderiä ja kaikkia tällaisia netti-deittailujuttuja.
0: Nyt on kuule ainut, mä oon kuullut niin paljon Tinder-väsymyksestä.
1: Mä luulen, että tämä on nyt se, miksi myös tämmöisiä trendejä on, että speed dating on kasvava ilmiö, onneksi. Olen todella tyytyväinen.
0: Joo, jopa Oulussa.
1: Kyllä, jopa Oulussa. Pikkuhiljaa. Niin tämä oli myös tämmöinen mun taustaa. Mä ajattelin, että miten mä voisinko mä yhdistää tämän, että miten ulkomaalaiset löytäisivät ystäviä ja yhteyksiä. Ja samalla, että no, deittailu on vähän surkeaa siellä Tinderissä, niin perustetaan joku tämmöinen speed dating juttu. Niin sitten tälleen, kun yhteen ne pistettiin, niin mulla on paljon englanninkielistä kaikkea. Englanniksi julkaisen kaikki tiedot.
0: Okei, no niin. Mutta kaksi kärpästä yhden iskulla.
1: Kyllä.
0: Joo. Kansainvälisiä kohtaamisia ja ehkä myös pientä rakkautta ilmassa. Kyllä. Tällainen speed dating pikatreffi tapahtuma huomenna Nallikarissa. Mitä kaikkea tämä oikein tarkoittaa, niin siitä meillä täällä jutut jatkuu. Ja hei, itse asiassa me laitetaan tässä nyt vähän musiikkia soimaan rakkaudellista sellaista. Kylie Minoguelta Malvinalla oli toivekipali, sitä meillä ei ollut, mutta mä soitan toisen. Tämä on Love Boat, niin tämä osuu vähän niin kuin meidän deittailu tähän teemaan. Ja tätä kuunnellessa, niin käypä kurkkaamassa Radio Kalevan Instagramsin sieltä Uumenista tuore video, jossa Malvina kertoo iskulauseen, jolla hänen kaveria yritettiin jallittaa lähtemään.

0: Nyt soi meillä tässä ja tähän aihetta liipaten on jututkin sitten perjantai-iltapäivässä, kun jutellaan speed datingista yhdessä Malviina Soinin kanssa. Malviina on järkkäämässä huomenna Nallikariin tällaisen speed dating-tapahtumaan ja mitenkäs se homma siellä Nallikarissa sitten menee?
1: No Nallikarissa homma menee sillä lailla, että mä järjestän kaksi tämmöistä walks of love, niin kuin tämmöistä kävelykierrosta, jonka aikana niin kuin singut voivat niin kuin jutella keskenänsä ja samalla me kävellään ympäri Nallikarin kauniita rantoja. Ja välillä pysähdytään, niin sitten mulla on tämmöisiä hauskoja keskusteluaiheita. Esimerkiksi, että oletko enemmän löhöily vai aktiivilomailija? Mitenkä sinä olet, Sini? Oletko löhöily vai aktiivilomailija?
0: No ehkä kyllä. Ehkä sanoisin kuitenkin, että löhöily.
1: Okei. Mä oon kyllä aktiivilomailija. Mutta siis esimerkiksi tämmöisiä niin kuin pieniä keskustelun aiheita, jotka kertoo jotain niin kuin siitä ihmisestä, niin tällaisia harrastetaan sitten tässä kävelykierroksen aikana, että pysähdellään. Ja näin. Aika semmoinen todella rento tapahtuma ja mä halusin niin kuin tuoda sen yhden tämmöisen pikatreffitapahtuman ulkotiloihin, että mä oon aikaisemmin tehnyt semmoisia speed dating -tapahtumia, missä mennään niin kuin sille aika perinteisesti, niin kuin elokuvissa on, että jutellaan vastakkaiselle henkilölle sit joku, sitten aina vaihtuu.
0: Joo.
1: Ja ne on kyllä ollut ihan toimivia, mutta samalla niin kuin se voi olla vähän intensiivistä, tiedätkö, katsoa jotain silmiin koko ajan ja niin kuin silleen, niin kuin aika jäykkää.
0: On se kyllä aika jännittävä tilanne.
1: Niin se voi olla, varsinkin suomalaisille joskus. Niin siksi mä ajattelin, että kokeillaan tällaista, että mennään niin kuin ulos ja jutellaan, niin, tai siis että kävellään ja jutellaan samaan aikaan, että ei tarvitse silleen tuijottaa toista niin kuin kasvoihin, että voi niin kuin samalla on jotain muutakin niin kuin aktiviteettia
0: niin,
1: siinä.
0: Voi tuijottaa sinne horisonttiin. Kato.
1: Kyllä.
0: Niin kuin Kaurismäen elokuvassa konsanaan. Sitten vaihtaa vain pari merkittyä
1: niin,
0: sanaa.
1: Kyllä.
0: Joo, joo.
1: Ja mulla on tosiaan nyt lauantaina on tulossa niin kuin, ensimmäinen kävelykierros alkaa 12:30. Se on 35+ ikäsuositus ja kahdelta alkaa 18-35-vuotiaat.
0: Ah, no niin.
1: Joo, mutta on toivottu tällaista ikärajoja edellisissä tapahtumissa. Niin koitetaan nyt, että miten se sujuu.
0: No niin, mutta tämä on siis tosin sanoen ylipäätään ehkä vähän niin kuin tämmöinen suomalaisille muovattua speed datingia nyt, että sä oot siksi just tuonut tämän sinne Nallikariin ja ulkoilmaan.
1: Joo, mä kokeilin kyllä, että, niin kuin, että katsotaan, että lähtisikö se ulkoilma mukavasti niin kuin tuomaan porukkaa uudenlaiseen tapahtumaan. Mutta nyt kun on lipunmyyntiä kattonut, niin siellä on mukavasti ollut suomalaisia ja ei-suomalaisia.

0: erilaisia nimiä.
1: Joo, että, joo, tämähän on tosiaan, tänne pitää ostaa bilettiä.
0: Juu, ja tota, 4 euroa vaan tosin.
1: No niin, no ei se ole
0: kallista. Tämä on vähän niin kuin artisti maksaa juttu. Oikeastaan tähän Oulu 26 tämmöinen kulttuurivirallista

0: jotain juttukaverina vielä kertaalleen. Tere.
1: Terve taas.
0: Tämmöistä tämä on välillä tämä radion tekeminen.
1: Tämä on seikkailua.
0: Tämä on, elämä on seikkailu ja niin myös radiolähetys.
1: Joo. Hauskaa vaan.
0: No kyllä joo. Malviina Soini eli Madame Mixer ry:n puhis ja järjestäjä, emäntä, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Kyllä kaiken. Kaiken alku ja lähde ja äiteen. Ja sä järjestät deittailutapahtumia täällä Oulussa. Huomenna on tulossa tällainen speed dating

0: kävelytapahtuma Nallikari, mm-hmm. mistä tuossa puhuttiin ennen kuin digitaalinen universumi katkaisi meidän ajatuksia. Mutta huomenna useammalle eri ikäryhmälle vähän niin kuin oma slottinsa sinne kävelyille.
1: Joo, tosiaan niin kuin meillä on kaksi eri kävelykierrosta. Toinen oli 18-35-vuotiaat ja toinen olisi 35+. Ja tosiaan näitä ikäryhmiä oli toivottu, niin mä katsotaan, että miten se sujuu. Tällä hetkellä on mennyt enemmän lippuja tähän nuorten tai nuoremman polven tähän deittailutapahtumaan, mutta on siinä toisessakin mukana jo ihmisiä kivasti, niin okay. Tulee oikein hauskaa.
0: No niin, nuoret, ehkä he on niin paljon avoimempia tälle, kun he ei ole tämmöiset niin kuin me vanhat giiserit, jotka totuttiin siihen, että deittailu on sitä, että mennään perjantai-iltana tai lauantai-iltana tuonne baariin ja siellä sitten illan tuiskeessa tanssilattialla tai baaritiskillä tavataan.
1: Juu. Mutta näinhän se on. Ja siis niin. Tämä on oikeastaan aika surullista, että nythän deittailu on vähän siirtynyt niinkö Tinderiin. Tai ollut viime vuodet ollut todella paljon tämmöistä niinkö appi-deittailua. Ja siis kyllähän nyt alkaa olla huomioin, tai siis on huomannut, että ihmisiä väsyttää tämä. Ja aina kuulen, kun puhutaan deittailusta, että se Tinder on todella ärsyttävä ja jotenkin ikävä. Niin sen takia toivoisin, että ihmiset myös löytää niinku tämmöiset speed dating-tapahtumat, että se on niinku mukava sillä lailla, että voit jo kerran niinku tavata lyhyesti sen toisen henkilön ja oikeasti niinku kasvokkain tavata sen. Niin musta tämä on niin arvokasta, että niinku kasvokkain tavataan. Ja siinä myös on sellaisia niinku suurempiakin asioita, että niinku taito tavata ventovieras ihminen on niinku semmoinen, minkä en itse soisi häviävän. Että se on niinku todella tärkeää, että niinku osaat jutella jotain jonkun ihan ventovieraan kanssa.
0: Nimenomaan. Eikä se small talkkaus, että se on joku jotenkin tällainen asia, jolle naureskellaan, että ne amerikkalaiset tekee sitä ja se on joutuvan päivästä asia. Vaan sehän on nimenomaan taito osata jutella kenen tahansa kanssa jostain.
1: Kyllä vaan.
0: Hyvässä hengessä.
1: Joo.
0: Hetken aikaa.
1: Kyllä. Ja siis siitähän ne sitten lähtee, että, tai siis siitä voi lähteä suuriakin ystävyyksiä, että kun vaan uskaltaa jutella jollekin.
0: Jopa rakkaus.
1: Jopa rakkaus.
0: Jopa rakkaus.

0: sellainen pieni, mutta niin hieno luraus Rosalialta. Se oli mun juttukaveri Malvina Soinin toimen musiikki.
1: Kyllä, jotain ulkomaa, tai siis jotain muuta kielistä kuin englantia ja suomea toivoin, koska tosiaan mun tapahtumissakin on paljon niinkö, kaikkialla, siis täällä Oulussakin on niin monesta eri kulttuurista ja niin monesta eri maasta ihmisiä opiskelemassa
0: töissä. Ja tämähän on hurjan kansainvälinen kaupunki.
1: Niin on, ja siis sitäkin mä toivon niinkö tuovani esille tässä Madam Mixer-toiminnassa, että se on myös tärkeää, että on niinkö löydetään niin kuin ulkomaalaisia kavereita.
0: Kyllä. Eli Madam Mixer on Malvinan perustama yhdistys, joka järjestää speed dating-tapahtumia, kuten huomenna Nallikarissa. Ja sitten myös tämmöisiä, mikä se oli?
1: Speed friending.
0: Speed friend. Tämmöistä mä en ole ikinä kuullutkaan.
1: Joo. Se on niin kuin sama asia kuin speed dating. Periaatteessa niin kuin se sama konsepti, että niin kuin lyhyesti aina jutellaan tietylle henkilölle, mutta sitten siinä niin kuin etsitään ystäviä.

0: nimenomaan. Ja ne on ollut oikeastaan tosi suosittuja ne speedfriending-tapahtumat, koska ne on niin kuin ehkä vähän helpompi lähestyä semmoista.
1: Pienemmät panokset.
0: Ihmisiä ehkä ei jännitä niin no paljon. Niin se on ollut todella mukavaa. Ja ne on itsellekin tosi hauskaa järjestää, koska silloinhan niin kuin, jokainen voi jutella jokaisen kanssa. Siis totta kai speed datingissäkin asia on näin, mutta niin kuin siinä on ehkä enemmän semmoinen niin kuin joku tietty toive, että voi lähteä jonkun toisen kanssa deitelle. Ja sitten jos mulla ei ole tasapareja, niin sitten mä aivan sille, että no apua. Ja yleensä semmoisia, jotka etsivät naispuolisia henkilöitä, on paljon enemmän kuin niitä, jotka etsivät miespuolisia. Eli monesti ne on niinku naiset, jotka sitten ei tule speed dating tapahtumiin. Ja mua harmittaa tää ihan hirveästi.
1: Okei, eli siellä on liikaa, tai ei voi sanoa liikaa, vaan siellä on enemmän miehiä, niin, jotka haluaisi tavata. Niin. Sitten naispuolisia ihmisiä.
0: Joo, periaatteessa joo, juuri näin. Ja siis mä oon miettinyt, että mistähän se johtuu, että miksi naiset, miksi te ette lähde mun tapahtumiin. Ja mä niinku yritän tehdä todella niinku semmoista niinku naisille myös puhuttelevaa niinku, somekontenttia ja niinku kaikkea tällaista, että se on oikein pinkkiä ja kuplivaa. Mutta mä oon kuullut semmoista kommenttia, että niinku, kehtaanko mä? Niin musta se on tosi surullista, niinku, että no kehtaat, tulee vaan niinku, silleen, mutta naisilla on ehkä enemmän se, että niinku, että onko tukka hyvin tänään ja onko niinku hyvä fiilis tänään ja sitten sen perusteella ehkä päätetään,
1: niin että onko se vähän, kun mekin ollaan puhuttu tässä Tinderistä ja sä olet itse sanonut tässä, huokailit, että sä oot niin väsynyt Tinderiin. Joo. Ja mä oon niin kuullut tätä mun kaveripiirissäkin, että ei voisi vähempää kiinnostaa kuin Tinderin meiningit. Mutta että onhan se sitten turvallista, niin, siinä on se etäisyys.
0: Kyllä,
1: niin,
0: siinä on etäisyys.
1: Sä oot suojamuurin takana.
0: Niin, mutta se on harmi, että sitten niinku, että ei uskalleta tulla niinkö. Mä en oikein tiedä mikä. Mä oon itse sellainen ihminen, että mä vaan niinku, no niin, mennään vaan kaikkeen, mutta joillekin sitten.
1: Onko sulla muuten itsellä Tinder-kokemusta?
0: No on jo, siis vähän, mutta siis hyvin vähän, koska siis mä niinkö kyllästyin siihen ihan heti. Mä oon siis itse vähän tämmönen mummeli, mä inhoan älypuhelimia ja niinkö mä en halua viettää yhtään.
1: Vanha sielu niin nuoressa ruumiissa.
0: Mä en halua viettää yhtään ylimääräistä aikaa mun puhelimella, mitä on pakko. Niin sitten sehän on semmoista, se on vaan, että plärätään sitä puhelinta. Niin. Mä etenkin vapaa-ajalla, niin en jaksaisi niin kuin plärätä puhelinta. Niin.
1: Joo, ja mä kun on tämmöinen mummeli, että kohta tyyli hopeahääpäiviä vietetään, niin en tiedä, en onneksi ei ole tarvinnut sitä Tinderiä.
0: Sehän
1: näin.
0: On hienoa onneksi.
1: Kyllä. Olen onnekas tässä mielessä. Niin. Mutta mitä siitä kuulee, niin tulee jotenkin semmoinen kauhea olo, kun esimerkiksi puhutaan siitä, että pituus on kauhean tärkeetä.
0: No se on vähän, jos sanoo näin lumaasti, semmoista lihamarkkinat välillä, niin kuin, että niin.
1: Niin, moderni digitaalinen lihatiski.
0: Juu, pikkasen. Joo. Siis näin rumasti sanottuna.
1: Okay.
0: Mutta, ja siis varmaan se on myös se yksi syy, miksi se kyllästyttää ihmisiä, että niinkö, jos haetaan oikeita kohtaamisia ja niinkö jotain yhteyksiä, niin ei sitä niinkö Tinderilla ainakaan kovin helposti. Siis on kyllä toki kuullut ihmisistä, jotka on löytänyt partnerin myös niinkö ihan Tinderin kautta. Mutta
1: onhan näitäkin tarinoita.
0: On, mutta silti niinkö. Kyllä. Se on vaikeampaa löytää yhteyksiä.
1: No mitä sä sanot ihmisille, koska moni kuitenkin myös niin kuin sitten jotenkin ulvoilta tätä deittailuväsymystä, mikä voi olla ehkä liitännäinen siihen Tinderiin ja Tinder-kulttuuriin.
0: Ehkä.
1: Mutta että mitä sä sanot deittailuväsyneelle ihmiselle?
0: No mä sanoisin, että tulkaa mun tapahtumiin, totta
1: niin,
0: kai.
1: Tietenkin.
0: Koska siis siinä ei tarvi niinkö, se ei tavallaan niinkö velvoita sua tekemään mitään. Että jos nää juttelet ihmisille, niin sun ei tarvi niinkö vaihtaa numeroa heidän kanssaan. Että jos ei tuu mitään fiilistä siitä, niin sitten voi vaan jatkaa elämää. Ja se oli, vietit pari tuntia sun elämästä jossain tapahtumassa. Ja sitten voit mennä kotiin ja niinkö, ei tarvi prärätä sitä puhelinta sen jälkeen. Että
1: niin.
0: Se oli niinkö päivän deittailut siitä
1: niin,
0: sitten.
1: Niin, kyllä. Hetken huuma.
0: Hetken
1: ja sit siitä jää jotain tai
0: joo,
1: ei.
0: Joo, nimenomaan.
1: Joo.
0: Niin. Et siinä mielessä mä kokisin, että speed dating tapahtumat olisi kuitenkin aika matalan kynnyksen tämmöisiä deittailutapahtumia kuitenkin.

0: Fun-loving criminals, love unlimited. Mulla täytyy ruveta nauramaan mun juttukaverille täällä Malviina Soinille. Et ihan tilaamatta pyytämättä tuli tämmönen vähän maku, vähän tämmönen bedroom song.
1: Kyllä, se on upeaa kyllä.
0: No mut se, kato, se ehkä osuu ihan kohilleen nyt sitten.
1: Juu, osuu.
0: Tilaamatta kyllä. Ja pyytämättä, kun täällä jutellaan siis deittailuista ja tällaisista speed dating ja speed friending tapahtumia myös järjestävän Malviina Soinin kanssa. Tämmöisistä ihmisten kohtaamisista ja pariuttamisista. Miltä se tuntuu olla tommonen aamori?
1: No siis, on se kyllä ihan mukavaa. Tai siis, mä nautin suuresti siitä, että niinkö, mä saan ihmisiä juttelemaan toisillensa, koska mä oon hyvin sosiaalinen ihminen ja tämmöisen ulospäin suuntautuva, niin niinkö, jos mun energia voi auttaa joitakin, jotka ei ole niin ulospäin suuntautuneita, niin siitä tulee ihan hyvä fiilis. Kyllä.
0: Ajattele, sinun energiakenttäsi voi törmäyttää muita ihmisiä. Boom! Joo, justiinsa näin. Huomenna Nallikarissa tosiaan Malviina järkkäämä speed dating, tämmöinen kävely.
1: Raikas stressi.
0: Niin, suomalaiseen makuun.
1: Suomalaiseen makuun ja toivottavasti paistaa aurinko, niin sittenhän se olisi aivan täydellistä.
0: Kyllä, kyllä, huomiselle on luvattu hyvää ilmaa, kun koko viikko on satanut, niin luojan kiitos. Ja luojan kiitos kaikille viikonlopun tapahtumille, kun nyt elokuu ja valtavasti taas tapahtuu.
1: On.
0: Kyllä. Mikäs tuota, me eletään tässä, sä oot tämmönen kulttuurien ihminen ja tuota, kohtaamisten ihminen, niin minkälainen sulle on ollut Malviina tämä Oulu 26 vuosi?
1: No tämähän on ollut ihan erinomainen. Niinkö, mä oon niin tyytyväinen, kun on itse tosiaan oululainen ja asunut pitkään poissa, niin mun niinkö, rakkaus Ouluun on todella suurta, niin mä oon hyvin tyytyväinen.
0: Sä oot käynyt lämmittämässä niinkö, uunia tuolla vähän kauemmin.
1: Pitää käydä kaukana, että tietää, että tämä on paras paikka. Niin, siksi mä oon tosi tyytyväinen, että niinkö, Oulu 26 on niinkö, elävöittänyt ihanasti kaikkea. Ja siis tuonut, niinkö, tärkeintä on, että tuonut ihmisten mieleen ja oululaisten mieleen, että Oulu on kuitenkin kulttuurikaupunki, sanotaan mitä vaan. Ja lisäksi mä oon hyvin tyytyväinen siitä, että tässä Oulu 26-agendassa on ollut tämä kulttuuri-ilmastonmuutos, cultural climate change,

0: Ja siinä on niin korostettu sitä, että niin kaikki erilaiset ihmiset eri taustoista ja niin eri ikäluokista ja niin vähemmistöistä, niin he voivat luoda kulttuuria ja kuluttaa kulttuuria Oulussa. Niin se on, mä oon tykännyt siitä todella paljon.
1: Joo. Hei, kun nämä speed datingit on vähän, niin kuin on tässä todettu, niin sitä, että pitää sen verran olla rohkeutta, että uskaltaa kohata ihmisen kasvotusta ja onnistua jotain juttelemaan hänen kanssaan. Annapa nyt Malviina meille muutamia vinkkejä tämmöiseen hyvään, kepeään small talkiin. Mitkä olisi hyviä puheenaiheita?
0: Joo. No mä sanoisin ensin, että kannattaa hymyillä.
1: Niin toi on hyvä lähtökohta.
0: Se voi unohtua joskus, että kannattaa hymyillä.
1: Ujostikin
0: ja ei tarvitse koko ajan tuijottaa silmiin, jos se tuntuu vaikealta, mutta jos edes hymyilee, niin sitten kun hymyilee...
1: Ja ainakin välillä katsoo silmiin.
0: Välillä voi, se on ihan hyvä. Niin kaikenlaista small talkia voi aloittaa. Totta kai sää on aina ihan klassikko, ei sitä tarvitse nauraa, siis säästä voi puhua. Ja sitten small talkin ideahan on se, että siitä lyhyestä juttutuokiosta päästään vähän isompaan juttuun. Että säästäkin voi lähteä tällaisia erilaisia juttuja.
1: Se on vaan porttiteoria.
0: Juuri, nimenomaan, että portti siihen seuraavaan keskusteluun. Mutta esimerkiksi näissä mun tapahtumissa mulla on tämmöisiä tosiaan hauskoja keskusteluaiheita, mitä voi small talkina aloittaa. Tämmöisiä mielipideasioita, että semmoisia.
1: Ne on aika vaarallisia, eikö ne ole?
0: Mä oon kyllä sitä mieltä, että mielipiteistä kuuluukin taistella, että ne voi olla ihan hauskoja. Politiikka ei ehkä kannata small talkina.
1: Ja uskonto, eikö nämä ole nämä klassikot?
0: Joo, ehkä nämä voisi jättää pois tämmöisestä ensikohtaamisesta.
1: No mistä pitäisi kysyä mielipidettä toi ventovieraalta?
0: No vaikka siitä, että ootko käynyt milloin viimeksi leffateatterissa? Siinä voisi olla semmoinen. Ja sitten siitä voi kysyä, että no minkäs leffan kävit katsomassa
1: viimeksi? Niin, ja mitä
0: viimeksi
1: mieltä olit?
0: Nimenomaan. Jotain tällaista. Tai että no ootko milloin viimeksi aloittanut uuden harrastuksen? Ja mikä se harrastus oli? Ja oliko se hauskaa? Ja kannattaisiko munkin kokeilla sitä?
1: Niin, kyllä. Joo, ja sitten jos edetään tämän tyyppiseen täräkkään small talkiin, että suoraan ehkä joku iskulause, jos on tämmöinen perinteinen tilanne, tiedätkö, että sä näet siinä niin mukavan näköisen jampan tai pirkon ja haluaisit jotenkin tehdä tämmöisen rohkean avauksen, niin mitä sille toiselle voisi, mikä olisi hyvä iskulause?
0: Toi on todella vaikea, koska...
1: Joo, mutta ammattilaisena sun täytyy kohdata haaste, kun sä kuitenkin, no ehkä niin kuin et tämmöisen ammattilaisena, mutta kuitenkin tämän aiheen pyörillä pyörivänä.
0: No... Ainahan sanoisin naisena, että jos kehutaan vaikka, että onpa sinulla kauniit kynnet tai onpa sinulla kauniit, kaunisti hiukset, niin musta se ei ainakaan haittaa.
1: Joo.
0: Aina voi kehua, että onpa sulla ihana tuommoinen joku asu tai ihana joku laukku.
1: Niin, joku
0: semmoisia
1: vaan.
0: Pientä ainakin.
1: Kaunis pieni kohteliaisuus.
0: Kaunis pieni, ainakin se on varma valinta, millä voi silleen.
1: Entäpä sitten miespuoliselle oletetulle?
0: Jaa, mä en ole itse mies, niin mä en oikein tiedä, mikähän se tuntuisi kivalta. Mä itse kehuisin myös, että oi, onpa sulla hienot tuommoiset hienot kengät tai upeaa tai sellaista.
1: Vetävät tennarit.
0: Tiukat tennarit
1: ja siitä sitten katsottaa ylöspäin. No niin. Joo, ja mä sanoinkin tämän keskustelun alkuvaiheessa tuolla, että käykääpä kurkkaamassa ihan huvikseen Radio Kalevan Instagramin tililtä, kun me tehtiin sinne semmoinen videon pätkä tuossa Malviinan kanssa ennen kuin lähdettiin juttuun täällä lähetyksessä ja kysyin sulta, että tämmöistä, että tuliko mieleen mitään ikimuistoista iskulausetta, jonka olet itse saanut osallesi, niin ei tullut sulle todettu, mutta mä en tiedä, onko tämä nyt ylevä loppu, mutta kerro nyt kuitenkin, että miten sun kaveria yritettiin iskeä. Mm.
0: Hei, näytät roskalta. Saanko mä viiä sut ulos? Musta se on ihan kiva. Siis mulle toimisi. Ainakin herättäisi keskustelua.
1: No ainakin herättäisi keskustelua, joo. Mä edelleen, mä kuulen tämän jo toista kertaa ja edelleen mä järkytyn, mutta mutta hei, kaikkea voi kokeilla. Ainakin jää mieleen. Malviina Soini, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalev.
0: Joo, kiitos.
1: Ei mitään. Täällä on vähän sekoiltu, mutta tää on perjantai.
0: Tää on hyvä. Perjantai nyt bilettämään ja pitämään hauskaa kulttuuriviikonloppuna.
1: Juuri näin. Malviina Soini täällä on.

0: Radio Kaleva.
1: Tämä oli kaikki ne käänteinen Radio Kaleva ja Vaaravyöhyke. Tänään minä olen Sini Salmirinne. Stereolab paukkaa jo taustalla kello 5:09. Ja ei muuta kuin oikein hyvää viikonloppua, ihminen. Ota vaari kaikista Oulun seudun tapahtumista. Niitä piisaa ihan hulluna tälle viikonlopulle Kalevan verkkosivulta ja mun Oulun tapahtumakalenterista. Niistä voi lukia lisää. Hyvää viikonloppua, over and out.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
5: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
6: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
7: Halosen varaston tyhjennys on käynnissä. Nyt jopa 70% alennusta. Tarjolla tuotteita tasarahalla, kympillä tai 20. Tule tekemään mahtavia löytöjä tänään. Tervetuloa Haloselle, Kirkkokatu 31.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelmat tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

Automatka Ruotsiin kesti monta päivää, koska jäätiin Turkuun hölmöilemään. Ei syöty paitsi pizzaa, ei juotu paitsi kaljaa, ihastuttiin niin.

kun vuosi alkoi, niin muuttokuorma lähti Keski-Suomen suuntaan. Hei hei nyt sit vaan, aikuisuus on paskaa, matot täytyy laittaa.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa Resident toisiamme ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Koko bileet pysähtyi odottamaan ja katsomaan, että ei se, Jakki pääsi oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
0: Oikeasti, oottakaa, pankaa pausselle.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässibändistä.
3: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astettavaa saavia?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: ja
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutuivat ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: tosiaan
1: tanssitaan.
0: Otetaan hiturit oikeat väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo. Joo.
0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.